0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Najskôr si vypočujte prehľad aktuálnych udalostí. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Slovensko a Poľsko podporujú rozvoj strategických projektov iniciatívy Trojmoria. Slovensko chce s Českom tlačiť na Európsku komisiu a vylobovať tak čo najviac peňazí. Pre kybernetické aktivity Ruskej federácie na Slovensku žiada opozícia zvolanie Bezpečnostnej rady. Slovensko chce počas svojho predsedníctva v iniciatíve Trojmoria úzko spolupracovať s Poľskom na ďalšom rozvoji regionálnej spolupráce a napredovaní prioritných infraštruktúrnych projektov. Pre Slovensko je kľúčové zohľadňovať záujmy jednotlivých účastníckych krajín. Konštatoval to štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Rastislav Chovanec, ktorý v utorok prijal poľskú delegáciu. Slovensko a Česko chcú v rámci príprav nového programového obdobia Európskej únie a s tým súvisiaceho rozpočtu spoločne tlačiť na Európsku komisiu, aby regiónu vyhradila čo najviac peňazí. Po rokovaní s českou ministerkou regionálneho rozvoja Zuzanou Mrázovou v Prahe to povedal minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ. Hoci sa krajiny líšia v pohľade na formu podpory regiónov transformácie, chcú postupovať spoločne. Európska únia a Veľká Británia 13. júla uvalili na Rusko koordinované sankcie v súvislosti s kybernetickými útokmi v Európe. Pritom obvinili Ruskú federálnu bezpečnostnú službu z nedávnych škodlivých aktivít. Cieľom útokov bolo podľa Európskej únie aj Slovensko. Viac informácií prinášame v téme dňa. 146. výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika si v utorok pripomenuli v obci Košariská slávnostným spomienkovým stretnutím. Ako konštatoval prezident Peter Pellegrini, Štefánik bol mimoriadne nadaným, všestranným a pracovitým človekom, ktorý má čo povedať aj v súčasnosti. Podľa predsedu Národnej rady Richarda Rašiho generál Štefánik bol až neuveriteľnou kombináciou politika, diplomata, vedca, rozhľadeného človeka, Európana so Slovenskom na prvom mieste. Podľa úradu vlády Štefánik ako prvý z nášho národa reálne ovplyvňoval európsku politiku. Slovenskí stredoškoláci si zo svetového finále Robocup v Južnej Kórei priniesli dva tituly majstrov sveta, stoja za robotom Štvorcom, ktorého naprogramovali. Súťažili v kategórii Rescue Simulation, čo je záchranársky robot. Tým tvorili Jakub Lazurčák, Marko Saloky, Pavol Emanuel Laban a Boris Krátky. Robocup je prestížna celosvetová súťaž, na ktorej sa zúčastňuje približne 300 tímov.
0: Téma dňa.
1: Rusko podľa Európskej únie stojí za dlhodobými kybernetickými útokmi proti členským štátom vrátane Slovenska. Ruskí hekeri sa zamerali aj na vnútroštátne vládne systémy či kritickú infraštruktúru. Niektoré štáty únie si pre incident predvolali ruských veľvyslancov. Opozícia kritizuje reakciu slovenskej vlády. Koalícia odmieta, že by mala automaticky nasledovať postup iných krajín. Pokračuje Zorislav Poliak.
2: Európska únia a Severoatlantická aliancia minulý týždeň pripísali Rusku rozsiahle kybernetické útoky proti členským štátom vrátane Slovenska. Ministerstvo investícií ubezpečuje, že štát kybernetické hrozby priebežne monitoruje a prijíma opatrenia na ochranu informačných systémov. Hovorca rezortu Ivan Bindas.
3: Spomínané aktivity sú zamerané na sektor kritickej infraštruktúry zbrojárskeho priemyslu a energetiky.
2: Progresívne Slovensko vyzýva na zvolanie Bezpečnostnej rady štátu a predvolanie ruského veľvyslanca, pokračuje Peter Bátor.
4: Čo sa ešte musí stať? Musí tu niečo vyletieť do vzduchu? Alebo aj to bude málo? Musia tu zomrieť obyvatelia Slovenskej republiky na to, aby minister zahraničných vecí už konečne zavolal na ruskú ambasádu a povedal, aby ruský veľvyslanec prišiel vysvetliť, čo na Slovensku dlhodobo robí?
2: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD odmieta, že by Slovensko malo v takejto veci kopírovať postup iných štátov.
5: To, čo robia iné krajiny, každý si rozhodne v jednotlivých krajinách. Slovenská republika vie, čo má robiť. A keď si to bude vyžadovať situácia, tak vždy sme vedeli si predvolať jednotlivých veľvyslancov bez rozdielu, ktorý to je veľvyslanec. Ale myslím si, že táto situácia si vyžaduje, aby sa predvolalo veľvyslanec v tejto situácii, o ktorej sa bavíme, ale nemám úplne detailné informácie.
2: Ruských veľvyslancov si predvolávajú aj štáty, ktoré neboli zasiahnuté v takom rozsahu ako Slovensko, tvrdí predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová.
6: Ak boli napadnuté vládne siete, energetika, zbrojársky priemysel alebo dopravná infraštruktúra, ide o otázku bezpečnosti celej krajiny.
2: Predseda parlamentu Richard Raši z hlasu SD mimoriadne rokovanie Národnej rady zatiaľ nepovažuje za potrebné.
7: Kybernetické útoky sa dejú v stovkách každý deň všade na Slovensku. Sú to útoky na všetky inštitúcie a nie sú to len útoky z Ruska, sú to útoky z celého sveta, niekedy sa ťažko identifikujú.
2: Slovensko sa pripojilo k spoločnému vyhláseniu Európskej únie, ktoré odsudzuje škodlivé kybernetické aktivity Ruska a podporuje sankcie voči osobám a subjektom, ktoré sa na nich podieľajú.
0: Rádio Slovakia Internacionál.

0: Počúvate vysielanie pre Slovákov, žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Je bývalý rozhlasák, ale jeho profesiou je prekladateľstvo a tlmočníctvo. Rodné zámky vymenil za hlavné mesto Luxemburska, kde pracuje pre európske inštitúcie a kde založil hudobné vysielanie, vďaka ktorému prináša slovenskú a českú hudbu nielen krajanom v Luxe, ale aj ľuďom žijúcim v Belgicku, Francúzsku a Nemecku. Volá sa Peter Bala a dnes vám jeho vysielanie predstavíme. Prezradíme tiež, kto má záujem o výuku slovenčiny v korejskom Soule a v závere nám spevák Peter Cmorík vo svojej novej piesni poradí nádych, výdych a niekedy len myknúť plecom a neriešiť. Tak nech sa vám príjemne počúva.
1: Slováci vo svete.
0: Ideme do Luxemburgu, hlavného mesta Luxemburska, kde žije slovenská komunita a sídli tu aj komunitné rádio ARA.
2: Once upon a time, in a country politically far, far away, but even now when it's way closer, there are people making music, and I'm here to introduce it. Join Audiosyncrasies, a variety show of Slovak and Czech, Czech and Slovak music, every second Saturday at 1400 CET on your Radio ARA.
0: Takto sa prihovára svojim poslucháčom Peter Balla, Slovák žijúci v Luxembursku. Každú druhú sobotu ich zoznamuje so slovenskou a českou hudbou vo svojej hodinovej relácii. Naladiť si ju môžete o 14. hodine.
2: Radio ARA. Audio Syncrasies.
0: Ale poďme pekne od začiatku a predstavme si komunitné rádio ARA.
3: Vo svojom logu majú ešte taký slogan, že rádio pre všetky hlasy. A ono to naozaj tak je. Je to tzv. Komunitné rádio, to znamená neziskové rádio, ktoré nemusí nejako bojovať o poslucháča, tým pádom sa môže sústrediť na rôznorodosť toho obsahu a funguje vlastne ako alternatíva k tým komerčným rádiam. Keď má proste človek dosť tých súťaží, stále tých istých pesničiek, reklám a tak ďalej, môže si preladiť a tu sa dozvie z každého rožku trošku, by som to takto povedal. A funguje vo viacerých jazykoch pre viaceré komunity, preto aj to komunitné rádio.
0: K luxemburským komunitám patrí aj slovenská a česká komunita, pre ktorú Peter Balla pripravuje svoje hudobné programy. Prečo sa tak rozhodol?
3: To bola taká výzva, oni občas uverejňujú také výzvy, že či by niekto nechcel zastupovať povedzme svoju komunitu alebo pripravovať nejaký program. No tak ja som na tú výzvu reagoval, pripravil som takú celú hodinovú reláciu, tak ako by som ju odvysielal, keby išla naživo. A potom som čakal na to, čo komisia, ktorá to schváľuje, povie, no a vyšlo to. Takže ja som veľmi rád, že môžem aspoň svojou troškou domlina prispieť k tej pestrosti komunít, ktoré tu v Luxemburgu žijú.
0: Je autorom myšlienky hudobného vysielania, moderátorom a zároveň aj dramaturgom, ktorý zostavuje hudobný playlist.
3: V podstate tú dramaturgiu toho si môžem určovať sám. Do toho mi nikto nezasahuje. A samozrejme, vychádzam z tej hudby, ktorá sa páči mne. Nehovorím, že sa mi nepáči slovenská vážna hudba, ale nie som tam až taký odborník. Skôr chcem ísť tou inou cestou, cez tie jednoduchšie melódie, ale pozor, začínal som samozrejme tradičnými melódiami, tradičnými baladami slovenskými, alebo aj niektorými modernými úpravami tradičných slovenských piesní, aby sa tam dostal aj ten folklór náš.

0: kluk.
1: Peter Bela sa rozhodol vysielať na vlnách Rádia Ara slovenskú a českú hudbu a tak potešiť nejedno slovenské a české srdce žijúce v Luxembursku. A tak by sa logicky očakával aj jeho moderátorský výkon v slovenčine. Napriek tomu sa poslucháčom prihovára v anglickom jazyku.
2: To rádio práve ponúka ten formát alebo svoje vlny na to, aby to znelo v slovenčine, aby to mohlo byť, preto je to komunitné rádio, aby to ľudia, ktorí to počúvajú, mohli byť obsluhovaní v tom ich materinskom jazyku. Len ja som vychádzal z toho, že keďže ide o hudbu, mnohí Slováci, ktorí tu žijú, poznajú tých interpretov, ktorých ja predstavujem, čiže ich by to až natoľko nezaujímalo. Vlastne tá angličtina je taký spoločný jazyk, oni ho poznajú, tí Slováci, a takto vlastne pokriem dve cieľové skupiny, aj Slovákov, aj cudzincov, a možno aj tí Slováci si tam nájdu pesničky, ktoré nikdy nepočuli, alebo interpretov, ktorých nikdy nezaznamenali počas svojho života.
1: A aké sú poslucháčske ohlasy na vysielanie?
2: No ja si myslím, že je to taký paradox, že v podstate v tých 60. rokoch sa počúvalo Radio Luxemburg na Slovensku tajne, alebo aj menej tajne. Karta sa obratila a Slovensko sa dostáva do Luxemburska. Čo sa mi na tom páči, myslím si, že aj z toho vychádzajú tie reakcie, ktoré sú samozrejme pozitívne. Tie moje ambície neboli nejaké veľké, urobiť z toho neviem aké halo, ale práve vždy poteší, keď dostanem e-mail aj od cudzincov, že čo to bolo za pesničku, napíšte mi prosím vás, že sú veci, ktoré sa im páčia, a na tie samozrejme hneď reagujú.
1: Poslucháčské ohlasy ho vždy potešia a radosť má aj z toho, že dosah jeho relácií je aj mimo Luxemburska.
2: No dokonca má presah do takých tých prihraničných oblastí, čiže sa dá počúvať aj v Belgicku, Francúzsku a v Nemecku. Priznám sa, že odtiaľ nemám zatiaľ žiadne informácie, ale viem, že Luxembursko ako štát je pokryté celé.
1: Ako sme už spomenuli, Rádio Ara je komunitné rádio, ktoré vysiela vo viacerých jazykoch.
2: Od vypuknutia vojny na Ukrajine je tu veľká komunita Ukrajincov, takže ukrajinčina je pomerne bežný jazyk, ktorý tu znie, ale sú tu aj arabské jazyky zastúpené. Samozrejme francúzština, ale aj taliančina, španielčina. Zástupcov tých národov, ktorí pracujú ako dobrovoľníci v Rádiu Ara, to treba počiarknúť, je ich tu naozaj veľa. Človek sa síce nenaučí ten jazyk, musí ho poznať, nie je to také edukatívne, aspoň ho vie počúvať a možno mu príde taký melodický a zaujímavý.

0: Gorals are the country folk living in the mountains on the Slovak-Polish border. It's an interesting album, the whole thing.
1: Peter Balla pochádza z Nových Zámkov. V Luxembursku žije od roku 2007, kde pracuje ako prekladateľ pre európske inštitúcie. Najskôr pre Európsku komisiu, teraz pre Európsky parlament. Stal sa tak súčasťou slovenskej komunity v Luxembursku, ktorá je aktívna, ale nie veľmi početná.
2: Môj odhad je tak do 1000 ľudí. Väčšina sú ľudia, ktorí majú niečo spoločné s európskymi inštitúciami. To nemusia byť nutne prekladatelia. Auditori sú tu napríklad, ekonómovia sú tu, právnici sú tu samozrejme na Európskom súdnom dvore, bankári v Európskej investičnej banke. Ale potom je tu veľa zaujímavých ľudí, ku ktorých som sa nie úplne ešte ku všetkým dostal. Žije tu tréner, bývalý tréner luxemburskej plaveckej reprezentácie. Potom tu bol Slovák, ktorý trénoval cyklistov luxemburských. Ale vždy som rád, keď narazím na takéhoto zaujímavého človeka, ktorý tu už odžil a robí niečo iné.
1: Povedal Peter Balla, Slovák žijúci v Luxembursku a moderátor hudobného programu v komunitnom rádiu ARA. Bývalý rozhlasák, ktorý sa prihováral poslucháčom dnes už neexistujúceho rádia Twist a ktorý sa napokon vrátil k pôvodnej profesii, ktorú študoval, k prekladateľstvu a tlmočníctvu.

0: Rádio Slovakia International.
1: A teraz sa vyberieme tisícky kilometrov od hraníc Slovenska do Korejskej republiky, ktorá je hovorovo označovaná aj ako Južná Kórea.
2: Južná Kórea je krajina, ktorá sa nachádza na Korejskom polostrove, je pod Severnou Kóreou, ktorá je nedemokratická republika a práve kvôli tomu je Južná Kórea trošičku od toho demokratického sveta tak izolovaná, mohli by sme povedať. Je obklopená morom zo všetkých strán. S takými ešte blízkymi susedmi sú napríklad Čína alebo Japonsko.
1: Hlavným mestom Korejskej republiky je Seoul. Patrí k najväčším mestám na svete. Žije tu takmer 9,5 miliónov obyvateľov. Je to centrum politického a spoločenského života, ale aj svetového obchodu. Sídli tu množstvo medzinárodných inštitúcií, ale aj Korejská univerzita zahraničných štúdií, po korejský Hankuk. Na univerzite pôsobí aj katedra českých a slovenských štúdií. Patrí k 20 lektorátov slovenského jazyka, ktoré pôsobia vo svete. Väčšina z nich v európskych krajinách. V Soule 4 roky náš jazyk vyučovala Terézia Kulíková, vďaka ktorej v meste vznikol slovenský folklórny súbor Karička, o ktorom nám o chvíľu prezradí viac. No ale mňa zaujímalo aj to, ako dlho sa slovenčina v Soule vyučuje.
2: Katedra bola založená koncom 80. rokov, ale slovenčina sa tam učí asi len posledných 20 rokov. Nie je to taký dlhý čas, ako by sa mohol zdať.
1: Kto má v Koreji záujem o výuku slovenčiny? Kto má záujem o spoznať slovenskú gramatiku a prečítať si niečo v slovenskom jazyku?
2: Tie motivácie našich študentov sú rôzne. Väčšinou sa so slovenčinou prvýkrát stretnú, až keď sa vlastne zapíšu na našu katedru. Stretávajú sa s ňou prostredníctvom folklórneho súboru Karička, ktorý som počas môjho prvého roku založila a potom za vlastne ich to motivuje aj viac tak zapísať sa na predmety slovenčiny, ktoré sú pre nich v podstate voliteľné.
1: Takže vďaka tomu folklóru sú trošku takí zvedaví.
2: Áno, je to určite niečo, čo ich motivuje a nielen spoznávajú slovenskú kultúru, ale zároveň vďaka tomuto folklórnemu súboru a slovenskú kultúru v zahraničí reprezentujú, pretože vystupujú na rôznych podujatiach, ktoré napríklad organizuje slovenské veľvyslanectvo alebo sa sami hlásia na nejaké tanečné festivály.
1: Vraveli ste, že tento predmet je voliteľný, to znamená študenti, ktorí prichádzajú spoznávať slovenskú gramatiku, čo zväčša študujú?
2: Študujú češtinu a veľa z týchto študentov má aj tzv. Druhý odbor. Často študujú napríklad žurnalistiku, manažment, chémiu dokonca niekedy, čiže sú to také rôzne kombinácie a pričom vyberajú si češtinu a slovenčinu si ako prvý odbor vyberajú skôr, pretože videli nejaký zaujímavý seriál alebo vidia, že Česko a Slovensko sú stredoeurópske krajiny a preto je to pre nich zaujímavé učiť sa jazyk, a ktorý je podľa nich v Európe rozšírený.
1: Vravali ste, že aj tá motivácia k výuke tej slovenčiny je práve ten folklórny súbor, ktorý vy ste v Soule založili. Je tá výuka slovenčiny možno aj motiváciou, aby v budúcnosti navštívili našu krajinu, aby ju spoznali a videli priamo?
2: Pre niektorých študentov to určite motiváciou je. Zúčastňujú sa napríklad aj letnej školy SAS v Bratislave a tiež ma veľmi teší, že už máme aj študentku, ktorá sa prihlásila na národný štipendijný program a získala grant na štúdium na Vysokej škole muzických umení. Od septembra tu bude študovať režijnú tvorbu, takže z ním bude korejsko-slovenská režisérka.
1: Tak to je aj úspech váš, pretože vy ste vlastne sa pričinili o to, že mala ten záujem o Slovensko. Vy ste na tomto lektoráte skončili po 4 rokoch. Za tie 4 roky koľko študentov ste tak vyučovali náš jazyk?
2: Tých študentov na našej katedre je pomerne dosť. Väčšinou v 4 rokoch, pretože 4 roky študujú bakalárske štúdium, a je ich tam asi 120 aktívnych študentov, teda v tých 4 ročníkoch, a slovenčinu za semester absolvovalo približne 40 až 50 ľudí, čiže celkom dosť.
1: Mnohí vďaka vám spoznali našu gramatiku. Ako sa takíto ľudia vyučujú slovenčinu? Je to zrejme náročné?
2: Je to celkom náročné, ale na druhej strane je pre mňa veľkou pomocou to, že títo študenti prvý rok najprv študujú češtinu, čiže oni už ako keby také základy fungovania gramatického systému poznajú. Problémom sú potom pre nich skôr nejaké tie rozdielne koncovky alebo odlišné lexémy v češtine a v slovenčine.
1: Keď napríklad spomínali si ten folklórny súbor, porozumeli tým textom slovenských ľudových piesní, ktoré potom spievajú, alebo bolo to treba najskôr vysvetliť ten obsah?
2: Tak tým, že je to tanečný súbor, venujú sa dominantne tancu. čiže sa učia tú choreografiu a majú nádherné slovenské kroje zo Spišského regiónu, originál dovezené zo Slovenska, ktoré nám darovalo veľvyslanectvo. Čiže keď ich uvidíte autenticky oblečení Korejčania v slovenských krojoch, tak je to veľký zážitok. Ale čo sa týka textov piesní, tak som vybrala možno aj zámerne sprievodnú hudbu, ktorá je zväčša bez textov, aby s tým potom oni sami nemali nejaký problém.
1: A ďaká vám, spoznávajú nás Slovákov, vaši študenti, spoznávajú našu krajinu, ale ja si myslím, že ďaká vašim študentom vy ste spoznali Koreu. Tak ako na vás pôsobila táto krajina, ako pôsobila tá mentalita Korejcov na vás ako na Slovenku?
2: Korea je perfektná krajina. Žije sa tam veľmi bezpečne a veľmi pokojne. Ak vás netrápi to, že je okolo vás vždy veľmi veľa ľudí, to je asi pre mňa jediné negatívum, že nikdy, nikde nie ste sami. Na druhej strane tí ľudia sú naozaj ochotní a v každej chvíli nápomocní a tiež celkom zvedaví. Keď vidia niekoho ako ja, tak sa často zastavia a opýtajú sa, odkiaľ som a čo tam robím a zaujímajú sa o túto pre nich takúto exotickú možnosť asi.
1: Chýbalo vám niečo počas tých 4 rokov zo Slovenska?
2: Slovenské jedlo samozrejme. Napríklad taký mak je tam ilegálny, čiže nejaká maková štrúdľa alebo šuliance s makom by som si dala a takisto za každým, keď prídem domov, tak ma už čaká treska.
1: Povedala Terézia Kulíková, ktorá Korejcov učila 4 roky slovenčinu.

0: Rádio Slovakia International.
1: V tejto chvíli vám predstavíme novinku zo slovenského hudobného života. Vybral ju pre vás hudobný dramaturg Rado Meša.
2: Dobrý deň, dnes tu mám letnú novinku od speváka a skladateľa Petra Cmorika. Ľahká letná pieseň Nádych, výdych je o rýchlosti dnešných dní, keď nikto nemá čas a všetci len niekam letia a nestíhajú, o tom, že sa treba zastaviť, nadýchnuť a možno sem tam aj len myknúť plecom a viac to neriešiť. Niečo sa podarí, niečo nevíde a niečo sa vôbec nestane. Svet ide vždy aj tak stále ďalej. Pieseň si napísal Peter sám vo svojom novom štúdiu a bude na novom albume, ktorý má naplánovaný na rok 2027. Jednoduchý a príjemný klip nakrútili pri Ružomberku počas presunu medzi koncertami a evokuje krásu všedných dní, prírodu a krásy našej krajiny, ktoré tak často prehliadame. Novú skladbu určite zaradí do programu koncertného turné 20 rokov na scéne, ktoré absolvuje na jeseň v 9 mestách na Slovensku a možno aj na špeciálny koncert so symfonickým orchestrom, ktorý bude v marci na budúci rok v Bratislave. Vy si ho však môžete vypočuť už teraz. Peter Cmorik, Nádych, výdych.

Niečo sa podarí a niečo zasa nie, spieval Peter Cmorík vo svojej hudobnej novinke. Aby sa vám dnes darilo a aby ste v závere dňa mohli povedať, že máte za sebou úspešný deň, to vám v tejto chvíli želajú majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Začína sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Najskôr si vypočujte prehľad aktuálnych udalostí. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Slovensko a Poľsko podporujú rozvoj strategických projektov iniciatívy Trojmoria. Slovensko chce s Českom tlačiť na Európsku komisiu a vylobovať tak čo najviac peňazí. Pre kybernetické aktivity Ruskej federácie na Slovensku žiada opozícia zvolanie Bezpečnostnej rady. Slovensko chce počas svojho predsedníctva v iniciatíve Trojmoria úzko spolupracovať s Poľskom na ďalšom rozvoji regionálnej spolupráce a napredovaní prioritných infraštruktúrnych projektov. Pre Slovensko je kľúčové zohľadňovať záujmy jednotlivých účastníckych krajín. Konštatoval to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Rastislav Chovanec, ktorý v utorok prijal poľskú delegáciu. Slovensko a Česko chcú v rámci príprav nového programového obdobia Európskej únie a s tým súvisiaceho rozpočtu spoločne tlačiť na Európsku komisiu, aby regiónu vyhradila čo najviac peňazí. Po rokovaní s českou ministerkou regionálneho rozvoja Zuzanou Mrázovou v Prahe to povedal minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ. Hoci sa krajiny líšia v pohľade na formu podpory regiónov transformácie, chcú postupovať spoločne. Európska únia a Veľká Británia 13. júla uvalili na Rusko koordinované sankcie v súvislosti s kybernetickými útokmi v Európe. Pritom obvinili Ruskú federálnu bezpečnostnú službu z nedávnych škodlivých aktivít. Cieľom útokov bolo podľa Európskej únie aj Slovensko. Viac informácií prinášame v téme dňa. 146. výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika si v utorok pripomenuli v obci Košariská slávnostným spomienkovým stretnutím. Ako konštatoval prezident Peter Pellegrini, Štefánik bol mimoriadne nadaným, všestranným a pracovitým človekom, ktorý má čo povedať aj v súčasnosti. Podľa predsedu Národnej rady Richarda Rašiho generál Štefánik bol až neuveriteľnou kombináciou politika, diplomata, vedca, rozhľadeného človeka, Európana so Slovenskom na prvom mieste. Podľa úradu vlády Štefánik ako prvý z nášho národa reálne ovplyvňoval európsku politiku. Slovenskí stredoškoláci si zo svetového finále Robocup v Južnej Kórei priniesli dva tituly majstrov sveta, stoja za robotom Štvorcom, ktorého naprogramovali. Súťažili v kategórii Rescue Simulation, čo je záchranársky robot. Tým tvorili Jakub Lazorčák, Marko Saloky, Pavol Emanuel Laban a Boris Krátky. Robocup je prestížna celosvetová súťaž, na ktorej sa zúčastňuje približne 300 tímov.
0: Téma dňa.
1: Rusko podľa Európskej únie stojí za dlhodobými kybernetickými útokmi proti členským štátom vrátane Slovenska. Ruskí hekeri sa zamerali aj na vnútroštátne vládne systémy či kritickú infraštruktúru. Niektoré štáty únie si pre incident predvolali ruských veľvyslancov. Opozícia kritizuje reakciu slovenskej vlády. Koalícia odmieta, že by mala automaticky nasledovať postup iných krajín. Pokračuje Zorislav Poliak.
2: Európska únia a Severoatlantická aliancia minulý týždeň pripísali Rusku rozsiahle kybernetické útoky proti členským štátom vrátane Slovenska. Ministerstvo investícií ubezpečuje, že štát kybernetické hrozby priebežne monitoruje a prijíma opatrenia na ochranu informačných systémov. Hovorca rezortu Ivan Bindas.
3: Spomínané aktivity sú zamerané na sektor kritickej infraštruktúry zbrojárskeho priemyslu a energetiky.
2: Progresívne Slovensko vyzýva na zvolanie Bezpečnostnej rady štátu a predvolanie ruského veľvyslanca, pokračuje Peter Bátor.
4: Čo sa ešte musí stať? Musí tu niečo vyletieť do vzduchu? Alebo aj to bude málo? Musia tu zomrieť obyvatelia Slovenskej republiky na to, aby minister zahraničných vecí už konečne zavolal na ruskú ambasádu a povedal, aby ruský veľvyslanec prišiel vysvetliť, čo na Slovensku dlhodobo robí?
2: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD odmieta, že by Slovensko malo v takejto veci kopírovať postup iných štátov.
5: To, čo robia iné krajiny, každý si rozhodne v jednotlivých krajinách. Slovenská republika vie, čo má robiť. A keď si to bude vyžadovať situácia, tak vždy sme vedeli si predvolať jednotlivých veľvyslancov bez rozdielu, ktorý to je veľvyslanec. Ale myslím si, že táto situácia si vyžaduje, aby sa predvolalo veľvyslanec v tejto situácii, o ktorej sa bavíme, ale nemám úplne detailné informácie.
2: Ruských veľvyslancov si predvolávajú aj štáty, ktoré neboli zasiahnuté v takom rozsahu ako Slovensko, tvrdí predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová.
6: Ak boli napadnuté vládne siete, energetika, zbrojársky priemysel alebo dopravná infraštruktúra, ide o otázku bezpečnosti celej krajiny.
2: Predseda parlamentu Richard Raši z hlasu SD mimoriadne rokovanie Národnej rady zatiaľ nepovažuje za potrebné.
7: Kybernetické útoky sa dejú v stovkách každý deň všade na Slovensku. Sú to útoky na všetky inštitúcie a nie sú to len útoky z Ruska, sú to útoky z celého sveta, niekedy sa ťažko identifikujú.
2: Slovensko sa pripojilo k spoločnému vyhláseniu Európskej únie, ktoré odsudzuje škodlivé kybernetické aktivity Ruska a podporuje sankcie voči osobám a subjektom, ktoré sa na nich podieľajú.
0: Rádio Slovakia Internacionál.

0: Počúvate vysielanie pre Slovákov, žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Je bývalý rozhlasák, ale jeho profesiou je prekladateľstvo a tlmočníctvo. Rodné zámky vymenil za hlavné mesto Luxemburska, kde pracuje pre európske inštitúcie a kde založil hudobné vysielanie, vďaka ktorému prináša slovenskú a českú hudbu nielen krajanom v Luxe, ale aj ľuďom žijúcim v Belgicku, Francúzsku a Nemecku. Volá sa Peter Bala a dnes vám jeho vysielanie predstavíme. Prezradíme tiež, kto má záujem o výuku slovenčiny v korejskom Soule a v závere nám spevák Peter Cmorík vo svojej novej piesni poradí nádych, výdych a niekedy len myknúť plecom a neriešiť. Tak nech sa vám príjemne počúva.
1: Slováci vo svete.
0: Ideme do Luxemburgu, hlavného mesta Luxemburska, kde žije slovenská komunita a sídli tu aj komunitné rádio ARA.
2: Once upon a time, in a country politically far, far away, but even now when it's way closer, there are people making music, and I'm here to introduce it. Join Audiosyncrasies, a variety show of Slovak and Czech, Czech and Slovak music, every second Saturday at 1400 CET on your Radio ARA.
0: Takto sa prihovára svojim poslucháčom Peter Balla, Slovák žijúci v Luxembursku. Každú druhú sobotu ich zoznamuje so slovenskou a českou hudbou vo svojej hodinovej relácii. Naladiť si ju môžete o 14. hodine.
1: Radio ARA. Audiosyncrasies.
0: Ale poďme pekne od začiatku a predstavme si komunitné rádio ARA.
3: Vo svojom logu majú ešte taký slogan, že rádio pre všetky hlasy. A ono to naozaj tak je. Je to tzv. Komunitné rádio, to znamená neziskové rádio, ktoré nemusí nejako bojovať o poslucháča, tým pádom sa môže sústrediť na rôznorodosť toho obsahu a funguje vlastne ako alternatíva k tým komerčným rádiam. Keď má proste človek dosť tých súťaží, stále tých istých pesničiek, reklám a tak ďalej, môže si preladiť a tu sa dozvie z každého rožku trošku, by som to takto povedal. A funguje vo viacerých jazykoch pre viaceré komunity, preto aj to komunitné rádio.
0: K luxemburským komunitám patrí aj slovenská a česká komunita, pre ktorú Peter Balla pripravuje svoje hudobné programy. Prečo sa tak rozhodol?
3: To bola taká výzva, oni občas uverejňujú také výzvy, že či by niekto nechcel zastupovať povedzme svoju komunitu alebo pripravovať nejaký program. No tak ja som na tú výzvu reagoval, pripravil som takú celú hodinovú reláciu, tak ako by som ju odvysielal, keby išla naživo. A potom som čakal na to, čo komisia, ktorá to schváľuje, povie, no a vyšlo to. Takže ja som veľmi rád, že môžem aspoň svojou troškou domlina prispieť k tej pestrosti komunít, ktoré tu v Luxemburgu žijú.
0: Je autorom myšlienky hudobného vysielania, moderátorom a zároveň aj dramaturgom, ktorý zostavuje hudobný playlist.
3: V podstate tú dramaturgiu toho si môžem určovať sám. Do toho mi nikto nezasahuje. A samozrejme, vychádzam z tej hudby, ktorá sa páči mne. Nehovorím, že sa mi nepáči slovenská vážna hudba, ale nie som tam až taký odborník. Skôr chcem ísť tou inou cestou, cez tie jednoduché duchšie melódie, ale pozor, začínal som samozrejme tradičnými melódiami, tradičnými baladami slovenskými, alebo aj niektorými modernými úpravami tradičných slovenských piesní, aby sa tam dostal aj ten folklór náš.
4: Ako

0: zvuk.
1: Peter Bela sa rozhodol vysielať na vlnách Rádia Ara slovenskú a českú hudbu a tak potešiť nejedno slovenské a české srdce žijúce v Luxembursku. A tak by sa logicky očakával aj jeho moderátorský výkon v slovenčine. Napriek tomu sa poslucháčom prihovára v anglickom jazyku.
2: To rádio práve ponúka ten formát alebo svoje vlny na to, aby to znelo v slovenčine, aby to mohlo byť, preto je to komunitné rádio, aby to ľudia, ktorí to počúvajú, mohli byť obsluhovaní v tom ich materinskom jazyku. Len ja som vychádzal z toho, že keďže ide o hudbu, mnohí Slováci, ktorí tu žijú, poznajú tých interpretov, ktorých ja predstavujem, čiže ich by to až natoľko nezaujímalo. Vlastne tá angličtina je taký spoločný jazyk, oni ho poznajú, tí Slováci, a takto vlastne pokriem dve cieľové skupiny, aj Slovákov, aj cudzincov, a možno aj tí Slováci si tam nájdu pesničky, ktoré nikdy nepočuli, alebo interpretov, ktorých nikdy nezaznamenali počas svojho života.
1: A aké sú poslucháčske ohlasy na vysielanie?
2: No ja si myslím, že je to taký paradox, že v podstate v tých 60-tych rokoch sa počúvalo Radio Luxemburg na Slovensku tajne, alebo aj menej tajne. Karta sa obratila a Slovensko sa dostáva do Luxemburska. Čo sa mi na tom páči, myslím si, že aj z toho vychádzajú tie reakcie, ktoré sú samozrejme pozitívne. Tie moje ambície neboli nejaké veľké, urobiť z toho neviem aké halo, ale práve vždy poteší, keď dostanem e-mail aj od cudzincov, že čo to bolo za pesničku, napíšte mi prosím vás, že sú veci, ktoré sa im páčia, a na tie samozrejme hneď reagujú.
1: Poslucháčské ohlasy ho vždy potešia a radosť má aj z toho, že dosah jeho relácií je aj mimo Luxemburska.
2: No dokonca má presah do takých tých príhraničných oblastí, čiže sa dá počúvať aj v Belgicku, Francúzsku a v Nemecku. Priznám sa, že odtiaľ nemám zatiaľ žiadne informácie, ale viem, že Luxembursko ako štát je pokryté celé.
1: Ako sme už spomenuli, Rádio Ara je komunitné rádio, ktoré vysiela vo viacerých jazykoch.
2: Od vypuknutia vojny na Ukrajine je tu veľká komunita Ukrajincov, takže ukrajinčina je pomerne bežný jazyk, ktorý tu znie, ale sú tu aj arabské jazyky zastúpené. Samozrejme francúzština, ale aj taliančina, španielčina. Zástupcov tých národov, ktorí pracujú ako dobrovoľníci v Rádiu Ara, to treba počiarknúť, je ich tu naozaj veľa. Človek sa síce nenaučí ten jazyk, musí ho poznať, nie je to také edukatívne, aspoň ho vie počúvať a možno mu príde taký melodický a zaujímavý.

0: Gorals are the country folk living in the mountains on the Slovak-Polish border. It's an interesting album, the whole thing.
1: Peter Balla pochádza z Nových Zámkov. V Luxembursku žije od roku 2007, kde pracuje ako prekladateľ pre európske inštitúcie. Najskôr pre Európsku komisiu, teraz pre Európsky parlament. Stal sa tak súčasťou slovenskej komunity v Luxembursku, ktorá je aktívna, ale nie veľmi početná.
2: Môj odhad je tak do 1000 ľudí. Väčšina sú ľudia, ktorí majú niečo spoločné s európskymi inštitúciami. To nemusia byť nutne prekladatelia. Auditori sú tu napríklad, ekonómovia sú tu, právnici sú tu samozrejme na Európskom súdnom dvore, bankári v Európskej investičnej banke. Ale potom je tu veľa zaujímavých ľudí, ku ktorých som sa nie úplne ešte ku všetkým dostal. Žije tu tréner, bývalý tréner luxemburskej plaveckej reprezentácie. Potom tu bol Slovák, ktorý trénoval cyklistov luxemburských. Ale vždy som rád, keď narazím na takéhoto zaujímavého človeka, ktorý tu už odžil a robí niečo iné.
1: Povedal Peter Balla, Slovák žijúci v Luxembursku a moderátor hudobného programu v komunitnom rádiu ARA. Bývalý rozhlasák, ktorý sa prihováral poslucháčom dnes už neexistujúceho rádia Twist a ktorý sa napokon vrátil k pôvodnej profesii, ktorú študoval, k prekladateľstvu a tlmočníctvu.

0: Rádio Slovakia International.
1: A teraz sa vyberieme tisícky kilometrov od hraníc Slovenska do Korejskej republiky, ktorá je hovorovo označovaná aj ako Južná Kórea.
2: Južná Kórea je krajina, ktorá sa nachádza na Korejskom polostrove, je pod Severnou Kóreou, ktorá je nedemokratická republika a práve kvôli tomu je Južná Kórea trošičku od toho demokratického sveta tak izolovaná, mohli by sme povedať. Je obklopená morom zo všetkých strán. S takými ešte blízkymi susedmi sú napríklad Čína alebo Japonsko.
1: Hlavným mestom Korejskej republiky je Seoul. Patrí k najväčším mestám na svete. Žije tu takmer 9,5 miliónov obyvateľov. Je to centrum politického a spoločenského života, ale aj svetového obchodu. Sídli tu množstvo medzinárodných inštitúcií, ale aj Korejská univerzita zahraničných štúdií, po korejský Hankuk. Na univerzite pôsobí aj katedra českých a slovenských štúdií. Patrí k 20 lektorátov slovenského jazyka, ktoré pôsobia vo svete. Väčšina z nich v európskych krajinách. V Soule 4 roky náš jazyk vyučovala Terézia Kulíková, vďaka ktorej v meste vznikol slovenský folklórny súbor Karička, o ktorom nám o chvíľu prezradí viac. No ale mňa zaujímalo aj to, ako dlho sa slovenčina v Soule vyučuje.
2: Katedra bola založená koncom 80. rokov, ale slovenčina sa tam učí asi len posledných 20 rokov. Nie je to taký dlhý čas, ako by sa mohlo zdať.
1: Kto má v Koreji záujem o výuku slovenčiny? Kto má záujem o spoznať slovenskú gramatiku a prečítať si niečo v slovenskom jazyku?
2: Tie motivácie našich študentov sú rôzne. Väčšinou sa so slovenčinou prvýkrát stretnú, až keď sa vlastne zapíšu na našu katedru. Stretávajú sa s ňou prostredníctvom folklórneho súboru Karička, ktorý som počas môjho prvého roku založila a potom za vlastne ich to motivuje aj viac tak zapísať sa na predmety slovenčiny, ktoré sú pre nich v podstate voliteľné.
1: Takže vďaka tomu folklóru sú trošku takí zvedaví.
2: Áno, je to určite niečo, čo ich motivuje a nielen spoznávajú slovenskú kultúru, ale zároveň vďaka tomuto folklórnemu súboru a slovenskú kultúru v zahraničí reprezentujú, pretože vystupujú na rôznych podujatiach, ktoré napríklad organizuje slovenské veľvyslanectvo alebo sa sami hlásia na nejaké tanečné festivály.
1: Vraveli ste, že tento predmet je voliteľný, to znamená študenti, ktorí prichádzajú spoznávať slovenskú gramatiku, čo zväčša študujú?
2: Študujú češtinu a veľa z týchto študentov má aj tzv. Druhý odbor. Často študujú napríklad žurnalistiku, manažment, chémiu dokonca niekedy, čiže sú to také rôzne kombinácie a pričom vyberajú si češtinu a slovenčinu si ako prvý odbor vyberajú skôr, pretože videli nejaký zaujímavý seriál alebo vidia, že Česko a Slovensko sú stredoeurópske krajiny a preto je to pre nich zaujímavé učiť sa jazyk, a ktorý je podľa nich v Európe rozšírený.
1: Vravali ste, že aj tá motivácia k výuku tej slovenčiny je práve ten folklórny súbor, ktorý vy ste v Soule založili. Je tá výuka slovenčiny možno aj motiváciou, aby v budúcnosti navštívili našu krajinu, aby ju spoznali a videli priamo?
2: Pre niektorých študentov to určite motiváciou je. Zúčastňujú sa napríklad aj letnej školy SAS v Bratislave a tiež ma veľmi teší, že už máme aj študentku, ktorá sa prihlásila na národný štipendijný program a získala grant na štúdium na Vysokej škole muzických umení. Od septembra tu bude študovať režijnú tvorbu, takže s ním bude korejsko-slovenská režisérka.
1: Tak to je aj úspech váš, pretože vy ste vlastne sa pričinili o to, že mala ten záujem o Slovensko. Vy ste na tomto lektoráte skončili po 4 rokoch. Za tie 4 roky koľko študentov ste tak vyučovali náš jazyk?
2: Tých študentov na našej katedre je pomerne dosť. Väčšinou v 4 rokoch, pretože 4 roky študujú bakalárske štúdium, a je ich tam asi 120 aktívnych študentov, teda v tých 4 ročníkoch, a slovenčinu za semester absolvovalo približne 40 až 50 ľudí, čiže celkom dosť.
1: Mnohí vďaka vám spoznali našu gramatiku. Ako sa takíto ľudia vyučujú slovenčinu? Je to zrejme náročné?
2: Je to celkom náročné, ale na druhej strane je pre mňa veľkou pomocou to, že títo študenti prvý rok najprv študujú češtinu, čiže oni už ako keby také základy fungovania gramatického systému poznajú. Problémom sú potom pre nich skôr nejaké tie rozdielne koncovky alebo odlišné lexémy v češtine a v slovenčine.
1: Keď napríklad spomínali si ten folklórny súbor, porozumeli tým textom slovenských ľudových piesní, ktoré potom spievajú, alebo bolo to treba najskôr vysvetliť ten obsah?
2: Tak tým, že je to tanečný súbor, venujú sa dominantne tancu. čiže sa učia tú choreografiu a majú nádherné slovenské kroje zo Spišského regiónu, originálne vezené zo Slovenska, ktoré nám darovalo veľvyslanectvo. Čiže keď ich uvidíte autenticky oblečení Korejčania v slovenských krojoch, tak je to veľký zážitok. Ale čo sa týka textov piesní, tak som vybrala možno aj zámerne sprievodnú hudbu, ktorá je zväčša bez textov, aby s tým potom oni sami nemali nejaký problém.
1: A ďaká vám, spoznávajú nás Slovákov, vaši študenti, spoznávajú našu krajinu, ale ja si myslím, že ďaká vašim študentom vy ste spoznali Koreu. Tak ako na vás pôsobila táto krajina, ako pôsobila tá mentalita Korejcov na vás ako na Slovenku?
2: Korea je perfektná krajina. Žije sa tam veľmi bezpečne a veľmi pokojne. Ak vás netrápi to, že je okolo vás vždy veľmi veľa ľudí, to je asi pre mňa jediné negatívum, že nikdy, nikde nie ste sami. Na druhej strane tí ľudia sú naozaj ochotní a v každej chvíli na pomoc a tiež celkom zvedaví. Keď vidia niekoho ako ja, tak sa často zastavia a opýtajú sa, odkiaľ som a čo tam robím a zaujímajú sa o túto pre nich takúto exotickú možnosť asi.
1: Chýbalo vám niečo počas tých 4 rokov zo Slovenska?
2: Slovenské jedlo samozrejme. Napríklad taký mak je tam ilegálny, čiže nejaká maková štrúdľa alebo šuľance s makom by som si dala a takisto za každým, keď prídem domov, tak ma už čaká treska.
1: Povedala Terézia Kulíková, ktorá Korejcov učila 4 roky slovenčinu.

0: Rádio Slovakia International.
1: V tejto chvíli vám predstavíme novinku zo slovenského hudobného života. Vybral ju pre vás hudobný dramaturg Radomeša.
2: Dobrý deň, dnes tu mám letnú novinku od speváka a skladateľa Petra Cmorika. Ľahká letná pieseň Nádych, výdych je o rýchlosti dnešných dní, keď nikto nemá čas a všetci len niekam letia a nestíhajú, o tom, že sa treba zastaviť, nadýchnuť a možno sem tam aj len myknúť plecom a viac to neriešiť. Niečo sa podarí, niečo nevíde a niečo sa vôbec nestane. Svet ide vždy aj tak stále ďalej. Pieseň si napísal Peter sám vo svojom novom štúdiu a bude na novom albume, ktorý má naplánovaný na rok 2027. Jednoduchý a príjemný klip nakrútili pri Ružomberku počas presunu medzi koncertami a evokuje krásu všedných dní, prírodu a krásy našej krajiny, ktoré tak často prehliadame. Novú skladbu určite zaradí do programu koncertného turné 20 rokov na scéne, ktoré absolvuje na jeseň v 9 mestách na Slovensku a možno aj na špeciálny koncert so symfonickým orchestrom, ktorý bude v marci na budúci rok v Bratislave. Vy si ho však môžete vypočuť už teraz. Peter Cmorik, Nádych, výdych.

Niečo sa podarí a niečo zasa nie, spieval Peter Cmorík vo svojej hudobnej novinke. Aby sa vám dnes darilo a aby ste v závere dňa mohli povedať, že máte za sebou úspešný deň, to vám v tejto chvíli želajú majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

0: Regionál. Slovensko dnes.
1: Začína sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Najskôr si vypočujte prehľad aktuálnych udalostí. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Slovensko a Poľsko podporujú rozvoj strategických projektov iniciatívy Trojmoria. Slovensko chce s Českom tlačiť na Európsku komisiu a vylobovať tak čo najviac peňazí. Pre kybernetické aktivity Ruskej federácie na Slovensku žiada opozícia zvolanie Bezpečnostnej rady. Slovensko chce počas svojho predsedníctva v iniciatíve Trojmoria úzko spolupracovať s Poľskom na ďalšom rozvoji regionálnej spolupráce a napredovaní prioritných infraštruktúrnych projektov. Pre Slovensko je kľúčové zohľadňovať záujmy jednotlivých účastníckych krajín. Konštatoval to štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Rastislav Chovanec, ktorý v utorok prijal poľskú delegáciu. Slovensko a Česko chcú v rámci príprav nového programového obdobia Európskej únie a s tým súvisiaceho rozpočtu spoločne tlačiť na Európsku komisiu, aby regiónu vyhradila čo najviac peňazí. Po rokovaní s českou ministerkou regionálneho rozvoja Zuzanou Mrázovou v Prahe to povedal minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ. Hoci sa krajiny líšia v pohľade na formu podpory regiónov transformácie, chcú postupovať spoločne. Európska únia a Veľká Británia 13. júla uvalili na Rusko koordinované sankcie v súvislosti s kybernetickými útokmi v Európe. Pritom obvinili Ruskú federálnu bezpečnostnú službu z nedávnych škodlivých aktivít. Cieľom útokov bolo podľa Európskej únie aj Slovensko. Viac informácií prinášame v téme dňa. 146. výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika si v utorok pripomenuli v obci Košariská slávnostným spomienkovým stretnutím. Ako konštatoval prezident Peter Pellegrini, Štefánik bol mimoriadne nadaným, všestranným a pracovitým človekom, ktorý má čo povedať aj v súčasnosti. Podľa predsedu Národnej rady Richarda Rašiho generál Štefánik bol až neuveriteľnou kombináciou politika, diplomata, vedca, rozhľadeného človeka, Európana so Slovenskom na prvom mieste. Podľa úradu vlády Štefánik ako prvý z nášho národa reálne ovplyvňoval európsku politiku. Slovenskí stredoškoláci si zo svetového finále Robocup v Južnej Kórei priniesli dva tituly majstrov sveta. Stoja za robotom Štvorcom, ktorého naprogramovali. Súťažili v kategórii Rescue Simulation, čo je záchranársky robot. Tým tvorili Jakub Lazorčák, Marko Saloky, Pavol Emanuel Laban a Boris Krátky. Robocup je prestížna celosvetová súťaž, na ktorej sa zúčastňuje približne 300 tímov.
0: Téma dňa.
1: Rusko podľa Európskej únie stojí za dlhodobými kybernetickými útokmi proti členským štátom vrátane Slovenska. Ruskí hekeri sa zamerali aj na vnútroštátne vládne systémy či kritickú infraštruktúru. Niektoré štáty únie si pre incident predvolali ruských veľvyslancov. Opozícia kritizuje reakciu slovenskej vlády. Koalícia odmieta, že by mala automaticky nasledovať postup iných krajín. Pokračuje Zorislav Poliak.
2: Európska únia a Severoatlantická aliancia minulý týždeň pripísali Rusku rozsiahle kybernetické útoky proti členským štátom vrátane Slovenska. Ministerstvo investícií ubezpečuje, že štát kybernetické hrozby priebežne monitoruje a prijíma opatrenia na ochranu informačných systémov. Hovorca rezortu Ivan Bindas.
3: Spomínané aktivity sú zamerané na sektor kritickej infraštruktúry zbrojárskeho priemyslu a energetiky.
2: Progresívne Slovensko vyzýva na zvolanie Bezpečnostnej rady štátu a predvolanie ruského veľvyslanca, pokračuje Peter Bátor.
4: Čo sa ešte musí stať? Musí tu niečo vyletieť do vzduchu? Alebo aj to bude málo? Musia tu zomrieť obyvatelia Slovenskej republiky na to, aby minister zahraničných vecí už konečne zavolal na ruskú ambasádu a povedal, aby ruský veľvyslanec prišiel vysvetliť, čo na Slovensku dlhodobo robí?
2: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD odmieta, že by Slovensko malo v takejto veci kopírovať postup iných štátov.
5: To, čo robia iné krajiny, každý si rozhodne v jednotlivých krajinách. Slovenská republika vie, čo má robiť. A keď si to bude vyžadovať situácia, tak vždy sme vedeli si predvolať jednotlivých veľvyslancov bez rozdielu, ktorý to je veľvyslanec. Ale myslím si, že táto situácia si vyžaduje, aby sa predvolalo veľvyslanec v tejto situácii, o ktorej sa bavíme, ale nemám úplne detailné informácie.
2: Ruských veľvyslancov si predvolávajú aj štáty, ktoré neboli zasiahnuté v takom rozsahu ako Slovensko, tvrdí predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová.
6: Ak boli napadnuté vládne siete, energetika, zbrojársky priemysel alebo dopravná infraštruktúra, ide o otázku bezpečnosti celej krajiny.
2: Predseda parlamentu Richard Raši z hlasu SD mimoriadne rokovanie Národnej rady zatiaľ nepovažuje za potrebné.
7: Kybernetické útoky sa dejú v stovkách každý deň všade na Slovensku. Sú to útoky na všetky inštitúcie a nie sú to len útoky z Ruska, sú to útoky z celého sveta, niekedy sa ťažko identifikujú.
2: Slovensko sa pripojilo k spoločnému vyhláseniu Európskej únie, ktoré odsudzuje škodlivé kybernetické aktivity Ruska a podporuje sankcie voči osobám a subjektom, ktoré sa na nich podieľajú.
0: Rádio Slovakia International.
8: Počúvate vysielanie pre Slovákov, žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Je bývalý rozhlasák, ale jeho profesiou je prekladateľstvo a tlmočníctvo. Rodné zámky vymenil za hlavné mesto Luxemburska, kde pracuje pre európske inštitúcie a kde založil hudobné vysielanie, vďaka ktorému prináša slovenskú a českú hudbu nielen krajanom v Luxe, ale aj ľuďom žijúcim v Belgicku, Francúzsku a Nemecku. Volá sa Peter Bala a dnes vám jeho vysielanie predstavíme. Prezradíme tiež, kto má záujem o výuku slovenčiny v korejskom Soule a v závere nám spevák Peter Cmorík vo svojej novej piesni poradí nádych, výdych a niekedy len myknúť plecom a neriešiť. Tak nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
8: Ideme do Luxemburgu, hlavného mesta Luxemburska, kde žije slovenská komunita a sídli tu aj komunitné rádio ARA.
9: Once upon a time, in a country politically far, far away, but even now when it's way closer, there are people making music, and I'm here to introduce it. Join Audiosyncrasies, a variety show of Slovak and Czech, Czech and Slovak music, every second Saturday at 1400 CET on your Radio ARA.
8: Takto sa prihovára svojim poslucháčom Peter Balla, Slovák žijúci v Luxembursku. Každú druhú sobotu ich zoznamuje so slovenskou a českou hudbou vo svojej hodinovej relácii. Naladiť si ju môžete o 14. hodine.
9: Radio ARA. Audiosyncrasies.
8: Ale poďme pekne od začiatku a predstavme si komunitné rádio ARA.
10: Vo svojom logu majú ešte taký slogan, že rádio pre všetky hlasy. A ono to naozaj tak je. Je to tzv. Komunitné rádio, to znamená neziskové rádio, ktoré nemusí nejako bojovať o poslucháča, tým pádom sa môže sústrediť na rôznorodosť toho obsahu a funguje vlastne ako alternatíva k tým komerčným rádiam. Keď má proste človek dosť tých súťaží, stále tých istých pesničiek, reklám a tak ďalej, môže si preladiť a tu sa dozvie z každého rožku trošku, by som to takto povedal. A funguje vo viacerých jazykoch pre viaceré komunity, preto aj to komunitné rádio.
8: K luxemburským komunitám patrí aj slovenská a česká komunita, pre ktorú Peter Balla pripravuje svoje hudobné programy. Prečo sa tak rozhodol?
10: To bola taká výzva, oni občas uverejňujú také výzvy, že či by niekto nechcel zastupovať povedzme svoju komunitu alebo pripravovať nejaký program. No tak ja som na tú výzvu reagoval, pripravil som takú celú hodinovú reláciu, tak ako by som ju odvysielal, keby išla naživo. A potom som čakal na to, čo komisia, ktorá to schváľuje, povie, no a vyšlo to. Takže ja som veľmi rád, že môžem aspoň svojou troškou domlina prispieť k tej pestrosti komunít, ktoré tu v Luxemburgu žijú.
8: Je autorom myšlienky hudobného vysielania, moderátorom a zároveň aj dramaturgom, ktorý zostavuje hudobný playlist.
10: V podstate tú dramaturgiu toho si môžem určovať sám. Do toho mi nikto nezasahuje. A samozrejme, vychádzam z tej hudby, ktorá sa páči mne. Nehovorím, že sa mi nepáči slovenská vážna hudba, ale nie som tam až taký odborník. Skôr chcem ísť tou inou cestou, cez tie jednoduchšie melódie, ale pozor, začínal som samozrejme tradičnými melódiami, tradičnými baladami slovenskými, alebo aj niektorými modernými úpravami tradičných slovenských piesní, aby sa tam dostal aj ten folklór náš.

0: Peter Bela sa rozhodol vysielať na vlnách Rádia Ara slovenskú a českú hudbu a tak potešiť nejedno slovenské a české srdce žijúce v Luxembursku. A tak by sa logicky očakával aj jeho moderátorský výkon v slovenčine. Napriek tomu sa poslucháčom prihovára v anglickom jazyku.
1: To rádio práve ponúka ten formát alebo svoje vlny na to, aby to znelo v slovenčine, aby to mohlo byť, preto je to komunitné rádio, aby to ľudia, ktorí to počúvajú, mohli byť obsluhovaní v tom ich materinskom jazyku. Len ja som vychádzal z toho, že keďže ide o hudbu, mnohí Slováci, ktorí tu žijú, poznajú tých interpretov, ktorých ja predstavujem, čiže ich by to až natoľko nezaujímalo. Vlastne tá angličtina je taký spoločný jazyk, oni ho poznajú, tí Slováci, a takto vlastne pokryjem dve cieľové skupiny, aj Slovákov, aj cudzincov, a možno aj tí Slováci si tam nájdu pesničky, ktoré nikdy nepočuli, alebo interpretov, ktorých nikdy nezaznamenali počas svojho života.
0: A aké sú poslucháčske ohlasy na vysielanie?
1: No ja si myslím, že je to taký paradox, že v podstate v tých 60. rokoch sa počúvalo Radio Luxembourg na Slovensku tajne, alebo aj menej tajne. Karta sa obratila a Slovensko sa dostáva do Luxemburska. Čo sa mi na tom páči, a myslím si, že aj z toho vychádzajú tie reakcie, ktoré sú samozrejme pozitívne. Tie moje ambície neboli nejaké veľké, urobiť z toho neviem aké halo, ale práve vždy poteší, keď dostanem e-mail aj od cudzincov, že čo to bolo za pesničku, napíšte mi prosím vás, že sú veci, ktoré sa im páčia, a na tie samozrejme hneď reagujú.
0: Poslucháčské ohlasy ho vždy potešia a radosť má aj z toho, že dosah jeho relácií je aj mimo Luxemburska.
1: No dokonca má presah do takých tých prihraničných oblastí, čiže sa dá počúvať aj v Belgicku, Francúzsku a v Nemecku. Priznám sa, že odtiaľ nemám zatiaľ žiadne informácie, ale viem, že Luxembursko ako štát je pokryté celé.
0: Ako sme už spomenuli, Rádio Ara je komunitné rádio, ktoré vysiela vo viacerých jazykoch.
1: Od vypuknutia vojny na Ukrajine je tu veľká komunita Ukrajincov, takže ukrajinčina je pomerne bežný jazyk, ktorý tu znie, ale sú tu aj arabské jazyky zastúpené. Samozrejme francúzština, ale aj taliančina, španielčina. Zástupcov tých národov, ktorí pracujú ako dobrovoľníci v Rádiu Ara, to treba počiarknúť, je ich tu naozaj veľa. Človek sa síce nenaučí ten jazyk, musí ho poznať, nie je to také edukatívne, aspoň ho vie počúvať a možno mu príde taký melodický a zaujímavý.

0: Gorals are the country folk living in the mountains on the Slovak-Polish border. It's an interesting album, the whole thing.
1: Peter Balla pochádza z Nových Zámkov, v Luxembursku žije od roku 2007, kde pracuje ako prekladateľ pre európske inštitúcie. Najskôr pre Európsku komisiu, teraz pre Európsky parlament. Stal sa tak súčasťou slovenskej komunity v Luxembursku, ktorá je aktívna, ale nie veľmi početná.
2: Môj odhad je tak do 1000 ľudí. Väčšina sú ľudia, ktorí majú niečo spoločné s európskymi inštitúciami. To nemusia byť nutne prekladatelia. Auditori sú tu napríklad, ekonómovia sú tu, právnici sú tu samozrejme na Európskom súdnom dvore, bankári v Európskej investičnej banke. Ale potom je tu veľa zaujímavých ľudí, ku ktorých som sa nie úplne ešte ku všetkým dostal. Žije tu tréner, bývalý tréner luxemburskej plaveckej reprezentácie. Potom tu bol Slovák, ktorý trénoval cyklistov luxemburských. Ale vždy som rád, keď narazím na takéhoto zaujímavého človeka, ktorý tu už odžil a robí niečo iné.
1: Povedal Peter Balla, Slovák žijúci v Luxembursku a moderátor hudobného programu v komunitnom rádiu ARA. Bývalý rozhlasák, ktorý sa prihováral poslucháčom dnes už neexistujúceho rádia Twist a ktorý sa napokon vrátil k pôvodnej profesii, ktorú študoval, k prekladateľstvu a tlmočníctvu.

0: Rádio Slovakia International.
1: A teraz sa vyberieme tisícky kilometrov od hraníc Slovenska do Korejskej republiky, ktorá je hovorovo označovaná aj ako Južná Kórea.
2: Južná Kórea je krajina, ktorá sa nachádza na Korejskom polostrove, je pod Severnou Kóreou, ktorá je nedemokratická republika a práve kvôli tomu je Južná Kórea trošičku od toho demokratického sveta tak izolovaná, mohli by sme povedať. A je obklopená morom zo všetkých strán. S takými ešte blízkymi susedmi sú napríklad Čína alebo Japonsko.
1: Hlavným mestom Korejskej republiky je Seoul. Patrí k najväčším mestám na svete. Žije tu takmer 9,5 miliónov obyvateľov. Je to centrum politického a spoločenského života, ale aj svetového obchodu. Sídli tu množstvo medzinárodných inštitúcií, ale aj Korejská univerzita zahraničných štúdií po korejský Hankuk. Na univerzite pôsobí aj katedra českých a slovenských štúdií. Patrí k 20 lektorátov slovenského jazyka, ktoré pôsobia vo svete. Väčšina z nich v európskych krajinách. V Soule 4 roky náš jazyk vyučovala Terézia Kulíková, vďaka ktorej v meste vznikol slovenský folklórny súbor Karička, o ktorom nám o chvíľu prezradí viac. No ale mňa zaujímalo aj to, ako dlho sa slovenčina v Soule vyučuje.
2: Katedra bola založená koncom 80. rokov, ale slovenčina sa tam učí asi len posledných 20 rokov. Nie je to taký dlhý čas, ako by sa mohlo zdať.
1: Kto má v Koreji záujem o výuku slovenčiny? Kto má záujem o spoznať slovenskú gramatiku a prečítať si niečo v slovenskom jazyku?
2: Tie motivácie našich študentov sú rôzne. Väčšinou sa so slovenčinou prvýkrát stretnú, až keď sa vlastne zapíšu na našu katedru. Stretávajú sa s ňou prostredníctvom folklórneho súboru Karička, ktorý som počas môjho prvého roku založila a potom za vlastne ich to motivuje aj viac tak zapísať sa na predmety slovenčiny, ktoré sú pre nich v podstate voliteľné.
1: Takže vďaka tomu folklóru sú trošku takí zvedaví.
2: Áno, je to určite niečo, čo ich motivuje a nielen spoznávajú slovenskú kultúru, ale zároveň vďaka tomuto folklórnemu súboru a slovenskú kultúru v zahraničí reprezentujú, pretože vystupujú na rôznych podujatiach, ktoré napríklad organizuje slovenské veľvyslanectvo alebo sa sami hlásia na nejaké tanečné festivály.
1: Vraveli ste, že tento predmet je voliteľný, to znamená študenti, ktorí prichádzajú spoznávať slovenskú gramatiku, čo zväčša študujú?
2: Študujú češtinu a veľa z týchto študentov má aj tzv. Druhý odbor. Často študujú napríklad žurnalistiku, manažment, chémiu dokonca niekedy, čiže sú to také rôzne kombinácie a pričom vyberajú si češtinu a slovenčinu si ako prvý odbor vyberajú skôr, pretože videli nejaký zaujímavý seriál alebo vidia, že Česko a Slovensko sú stredoeurópske krajiny a preto je to pre nich zaujímavé učiť sa jazyk, a ktorý je podľa nich v Európe rozšírený.
1: Vravali ste, že aj tá motivácia k výuke tej slovenčiny je práve ten folklórny súbor, ktorý vy ste v Soule založili. Je tá výuka slovenčiny možno aj motiváciou, aby v budúcnosti navštívili našu krajinu, aby ju spoznali a videli priamo?
2: Pre niektorých študentov to určite motiváciou je. Zúčastňujú sa napríklad aj letnej školy SAS v Bratislave a tiež ma veľmi teší, že už máme aj študentku, ktorá sa prihlásila na národný štipendijný program a získala grant na štúdium na Vysokej škole muzických umení. Od septembra tu bude študovať režijnú tvorbu, takže z ním bude korejsko-slovenská režisérka.
1: Tak to je aj úspech váš, pretože vy ste vlastne sa pričinili o to, že mala ten záujem o Slovensko. Vy ste na tomto lektoráte skončili po 4 rokoch. Za tie 4 roky koľko študentov ste tak vyučovali náš jazyk?
2: Tých študentov na našej katedre je pomerne dosť. Väčšinou v 4 rokoch, pretože 4 roky študujú bakalárske štúdium, a je ich tam asi 120 aktívnych študentov, teda v tých 4 ročníkoch, a slovenčinu za semester absolvovalo približne 40 až 50 ľudí, čiže celkom dosť.
1: Mnohí vďaka vám spoznali našu gramatiku. Ako sa takíto ľudia vyučujú slovenčinu? Je to zrejme náročné?
2: Je to celkom náročné, ale na druhej strane je pre mňa veľkou pomocou to, že títo študenti prvý rok najprv študujú češtinu, čiže oni už ako keby také základy fungovania gramatického systému poznajú. Problémom sú potom pre nich skôr nejaké tie rozdielne koncovky alebo odlišné lexémy v češtine a v slovenčine.
1: Keď napríklad spomínali si ten folklórny súbor, porozumeli tým textom slovenských ľudových piesní, ktoré potom spievajú, alebo bolo to treba najskôr vysvetliť ten obsah?
2: Tak tým, že je to tanečný súbor, venujú sa dominantne tancu. čiže sa učia tú choreografiu a majú nádherné slovenské kroje zo Spišského regiónu, originálne dovezené zo Slovenska, ktoré nám darovalo veľvyslanectvo. Čiže keď ich uvidíte autenticky oblečení Korejčania v slovenských krojoch, tak je to veľký zážitok. Ale čo sa týka textov piesní, tak som vybrala možno aj zámerne sprievodnú hudbu, ktorá je zväčša bez textov, aby s tým potom oni sami nemali nejaký problém.
1: A ďaká vám, spoznávajú nás Slovákov, vaši študenti, spoznávajú našu krajinu, ale ja si myslím, že ďaká vašim študentom vy ste spoznali Koreu. Tak ako na vás pôsobila táto krajina, ako pôsobila tá mentalita Korejcov na vás ako na Slovenku?
2: Korea je perfektná krajina. Žije sa tam veľmi bezpečne a veľmi pokojne. Ak vás netrápi to, že je okolo vás vždy veľmi veľa ľudí, to je asi pre mňa jediné negatívum, že nikdy nikde nie ste sami. Na druhej strane tí ľudia sú naozaj ochotní a v každej chvíli nápomocní. A tiež celkom zvedaví. Keď vidia niekoho ako ja, tak sa často zastavia a opýtajú sa, odkiaľ som a čo tam robím a zaujímajú sa o túto pre nich takú exotickú možnosť asi.
1: Chýbalo vám niečo počas tých 4 rokov zo Slovenska?
2: Slovenské jedlo samozrejme. Napríklad taký mak je tam ilegálny, čiže nejaká maková štrúdľa alebo šuliance s makom by som si dala a takisto za každým, keď prídem domov, tak ma už čaká treska.
1: Povedala Terézia Kulíková, ktorá Korejcov učila 4 roky slovenčinu.

0: Rádio Slovakia International.
1: V tejto chvíli vám predstavíme novinku zo slovenského hudobného života. Vybral ju pre vás hudobný dramaturg Radomeša.
2: Dobrý deň, dnes tu mám letnú novinku od speváka a skladateľa Petra Cmorika. Ľahká letná pieseň Nádych, výdych je o rýchlosti dnešných dní, keď nikto nemá čas a všetci len niekam letia a nestíhajú, o tom, že sa treba zastaviť, nadýchnuť a možno sem tam aj len myknúť plecom a viac to neriešiť. Niečo sa podarí, niečo nevíde a niečo sa vôbec nestane. Svet ide vždy aj tak stále ďalej. Pieseň si napísal Peter sám vo svojom novom štúdiu a bude na novom albume, ktorý má naplánovaný na rok 2027. Jednoduchý a príjemný klip nakrútili pri Ružomberku počas presunu medzi koncertami a evokuje krásu všedných dní, prírodu a krásy našej krajiny, ktoré tak často prehliadame. Novú skladbu určite zaradí do programu koncertného turné 20 rokov na scéne, ktoré absolvuje na jeseň v 9 mestách na Slovensku a možno aj na špeciálny koncert so symfonickým orchestrom, ktorý bude v marci na budúci rok v Bratislave. Vy si ho však môžete vypočuť už teraz. Peter Cmorik, Nádych, výdych.

Niečo sa podarí a niečo zasa nie, spieval Peter Cmorík vo svojej hudobnej novinke. Aby sa vám dnes darilo a aby ste v závere dňa mohli povedať, že máte za sebou úspešný deň, to vám v tejto chvíli želajú majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Najskôr si vypočujte prehľad aktuálnych udalostí. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Slovensko a Poľsko podporujú rozvoj strategických projektov iniciatívy Trojmoria. Slovensko chce s Českom tlačiť na Európsku komisiu a vylobovať tak čo najviac peňazí. Pre kybernetické aktivity Ruskej federácie na Slovensku žiada opozícia zvolanie Bezpečnostnej rady. Slovensko chce počas svojho predsedníctva v iniciatíve Trojmoria úzko spolupracovať s Poľskom na ďalšom rozvoji regionálnej spolupráce a napredovaní prioritných infraštruktúrnych projektov. Pre Slovensko je kľúčové zohľadňovať záujmy jednotlivých účastníckych krajín. Konštatoval to štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Rastislav Chovanec, ktorý v utorok prijal poľskú delegáciu. Slovensko a Česko chcú v rámci príprav nového programového obdobia Európskej únie a s tým súvisiaceho rozpočtu spoločne tlačiť na Európsku komisiu, aby regiónu vyhradila čo najviac peňazí. Po rokovaní s českou ministerkou regionálneho rozvoja Zuzanou Mrázovou v Prahe to povedal minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ. Hoci sa krajiny líšia v pohľade na formu podpory regiónov transformácie, chcú postupovať spoločne. Európska únia a Veľká Británia 13. júla uvalili na Rusko koordinované sankcie v súvislosti s kybernetickými útokmi v Európe. Pritom obvinili Ruskú federálnu bezpečnostnú službu z nedávnych škodlivých aktivít. Cieľom útokov bolo podľa Európskej únie aj Slovensko. Viac informácií prinášame v téme dňa. 146. výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika si v utorok pripomenuli v obci Košariská slávnostným spomienkovým stretnutím. Ako konštatoval prezident Peter Pellegrini, Štefánik bol mimoriadne nadaným, všestranným a pracovitým človekom, ktorý má čo povedať aj v súčasnosti. Podľa predsedu Národnej rady Richarda Rašiho generál Štefánik bol až neuveriteľnou kombináciou politika, diplomata, vedca, rozhľadeného človeka, Európana so Slovenskom na prvom mieste. Podľa úradu vlády Štefánik ako prvý z nášho národa reálne ovplyvňoval európsku politiku. Slovenskí stredoškoláci si zo svetového finále Robocup v Južnej Kórei priniesli dva tituly majstrov sveta, stoja za robotom Štvorcom, ktorého naprogramovali. Súťažili v kategórii Rescue Simulation, čo je záchranársky robot. Tým tvorili Jakub Lazurčák, Marko Saloky, Pavol Emanuel Laban a Boris Krátky. Robocup je prestížna celosvetová súťaž, na ktorej sa zúčastňuje približne 300 tímov.
0: Téma dňa.
1: Rusko podľa Európskej únie stojí za dlhodobými kybernetickými útokmi proti členským štátom vrátane Slovenska. Ruskí hekeri sa zamerali aj na vnútroštátne vládne systémy či kritickú infraštruktúru. Niektoré štáty únie si pre incident predvolali ruských veľvyslancov. Opozícia kritizuje reakciu slovenskej vlády. Koalícia odmieta, že by mala automaticky nasledovať postup iných krajín. Pokračuje Zorislav Poliak.
2: Európska únia a Severoatlantická aliancia minulý týždeň pripísali Rusku rozsiahle kybernetické útoky proti členským štátom vrátane Slovenska. Ministerstvo investícií ubezpečuje, že štát kybernetické hrozby priebežne monitoruje a prijíma opatrenia na ochranu informačných systémov. Hovorca rezortu Ivan Bindas.
3: Spomínané aktivity sú zamerané na sektor kritickej infraštruktúry zbrojárskeho priemyslu a energetiky.
2: Progresívne Slovensko vyzýva na zvolanie Bezpečnostnej rady štátu a predvolanie ruského veľvyslanca, pokračuje Peter Bátor.
4: Čo sa ešte musí stať? Musí tu niečo vyletieť do vzduchu? Alebo aj to bude málo? Musia tu zomrieť obyvatelia Slovenskej republiky na to, aby minister zahraničných vecí už konečne zavolal na ruskú ambasádu a povedal, aby ruský veľvyslanec prišiel vysvetliť, čo na Slovensku dlhodobo robí?
2: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD odmieta, že by Slovensko malo v takejto veci kopírovať postup iných štátov.
5: To, čo robia iné krajiny, každý si rozhodne v jednotlivých krajinách. Slovenská republika vie, čo má robiť. A keď si to bude vyžadovať situácia, tak vždy sme vedeli si predvolať jednotlivých veľvyslancov bez rozdielu, ktorý to je veľvyslanec. Ale myslím si, že táto situácia si vyžaduje, aby sa predvolalo veľvyslanec v tejto situácii, o ktorej sa bavíme, ale nemám úplne detailné informácie.
2: Ruských veľvyslancov si predvolávajú aj štáty, ktoré neboli zasiahnuté v takom rozsahu ako Slovensko, tvrdí predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová.
6: Ak boli napadnuté vládne siete, energetika, zbrojársky priemysel alebo dopravná infraštruktúra, ide o otázku bezpečnosti celej krajiny.
2: Predseda parlamentu Richard Raši z hlasu SD mimoriadne rokovanie Národnej rady zatiaľ nepovažuje za potrebné.
7: Kybernetické útoky sa dejú v stovkách každý deň všade na Slovensku. Sú to útoky na všetky inštitúcie a nie sú to len útoky z Ruska, sú to útoky z celého sveta, niekedy sa ťažko identifikujú.
2: Slovensko sa pripojilo k spoločnému vyhláseniu Európskej únie, ktoré odsudzuje škodlivé kybernetické aktivity Ruska a podporuje sankcie voči osobám a subjektom, ktoré sa na nich podieľajú.
0: Rádio Slovakia Internacionál.

0: Počúvate vysielanie pre Slovákov, žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Je bývalý rozhlasák, ale jeho profesiou je prekladateľstvo a tlmočníctvo. Rodné zámky vymenil za hlavné mesto Luxemburska, kde pracuje pre európske inštitúcie a kde založil hudobné vysielanie, vďaka ktorému prináša slovenskú a českú hudbu nielen krajanom v Luxe, ale aj ľuďom žijúcim v Belgicku, Francúzsku a Nemecku. Volá sa Peter Bala a dnes vám jeho vysielanie predstavíme. Prezradíme tiež, kto má záujem o výuku slovenčiny v korejskom Soule a v závere nám spevák Peter Cmorík vo svojej novej piesni poradí nádych, výdych a niekedy len myknúť plecom a neriešiť. Tak nech sa vám príjemne počúva.
1: Slováci vo svete.
0: Ideme do Luxemburgu, hlavného mesta Luxemburska, kde žije slovenská komunita a sídli tu aj komunitné rádio ARA.
2: Once upon a time, in a country politically far, far away, but even now when it's way closer, there are people making music, and I'm here to introduce it. Join Audiosyncrasies, a variety show of Slovak and Czech, Czech and Slovak music, every second Saturday at 1400 CET on your Radio ARA.
0: Takto sa prihovára svojim poslucháčom Peter Balla, Slovák žijúci v Luxembursku. Každú druhú sobotu ich zoznamuje so slovenskou a českou hudbou vo svojej hodinovej relácii. Naladiť si ju môžete o 14. hodine.
2: Radio ARA. Audiosyncrasies.
0: Ale poďme pekne od začiatku a predstavme si komunitné rádio ARA.
3: Vo svojom logu majú ešte taký slogan, že rádio pre všetky hlasy. A ono to naozaj tak je. Je to tzv. Komunitné rádio, to znamená neziskové rádio, ktoré nemusí nejako bojovať o poslucháča, tým pádom sa môže sústrediť na rôznorodosť toho obsahu a funguje vlastne ako alternatíva k tým komerčným rádiam. Keď má proste človek dosť tých súťaží, stále tých istých pesničiek, reklám a tak ďalej, môže si preladiť a tu sa dozvie z každého rožku trošku, by som to takto povedal, a funguje vo viacerých jazykoch pre viaceré komunity, preto aj to komunitné rádio.
0: K luxemburským komunitám patrí aj slovenská a česká komunita, pre ktorú Peter Balla pripravuje svoje hudobné programy. Prečo sa tak rozhodol?
3: To bola taká výzva, oni občas uverejňujú také výzvy, že či by niekto nechcel zastupovať povedzme svoju komunitu alebo pripravovať nejaký program. No tak ja som na tú výzvu reagoval, pripravil som takú celú hodinovú reláciu, tak ako by som ju odvysielal, keby išla naživo. A potom som čakal na to, čo komisia, ktorá to schváľuje, povie, no a vyšlo to. Takže ja som veľmi rád, že môžem aspoň svojou troškou do mlyna prispieť k tej pestrosti komunít, ktoré tu v Luxemburgu žijú.
0: Je autorom myšlienky hudobného vysielania, moderátorom a zároveň aj dramaturgom, ktorý zostavuje hudobný playlist.
3: V podstate tú dramaturgiu toho si môžem určovať sám. Do toho mi nikto nezasahuje. A samozrejme, vychádzam z tej hudby, ktorá sa páči mne. Nehovorím, že sa mi nepáči slovenská vážna hudba, ale nie som tam až taký odborník. Skôr chcem ísť tou inou cestou, cez tie jednoduché duchšie melódie, ale pozor, začínal som samozrejme tradičnými melódiami, tradičnými baladami slovenskými, alebo aj niektorými modernými úpravami tradičných slovenských piesní, aby sa tam dostal aj ten folklór náš.
4: A

0: kluk.
1: Peter Bela sa rozhodol vysielať na vlnách Rádia Ara slovenskú a českú hudbu a tak potešiť nejedno slovenské a české srdce žijúce v Luxembursku. A tak by sa logicky očakával aj jeho moderátorský výkon v slovenčine. Napriek tomu sa poslucháčom prihovára v anglickom jazyku.
2: To rádio práve ponúka ten formát alebo svoje vlny na to, aby to znelo v slovenčine, aby to mohlo byť, preto je to komunitné rádio, aby to ľudia, ktorí to počúvajú, mohli byť obsluhovaní v tom ich materinskom jazyku. Len ja som vychádzal z toho, že keďže ide o hudbu, mnohí Slováci, ktorí tu žijú, poznajú tých interpretov, ktorých ja predstavujem, čiže ich by to až natoľko nezaujímalo. Vlastne tá angličtina je taký spoločný jazyk, oni ho poznajú, tí Slováci, a takto vlastne pokriem dve cieľové skupiny, aj Slovákov, aj cudzincov, a možno aj tí Slováci si tam nájdú pesničky, ktoré nikdy nepočuli, alebo interpretov, ktorých nikdy nezaznamenali počas svojho života.
1: A aké sú poslucháčske ohlasy na vysielanie?
2: No ja si myslím, že je to taký paradox, že v podstate v tých 60. rokoch sa počúvalo Radio Luxemburg na Slovensku tajne, alebo aj menej tajne. Karta sa obratila a Slovensko sa dostáva do Luxemburska. Čo sa mi na tom páči, a myslím si, že aj z toho vychádzajú tie reakcie, ktoré sú samozrejme pozitívne. Tie moje ambície neboli nejaké veľké, urobiť z toho neviem aké halo, ale práve vždy poteší, keď dostanem e-mail aj od cudzincov, že čo to bolo za pesničku, napíšte mi prosím vás, že sú veci, ktoré sa im páčia, a na tie samozrejme hneď reagujú.
1: Poslucháčské ohlasy ho vždy potešia a radosť má aj z toho, že dosah jeho relácií je aj mimo Luxemburska.
2: No dokonca má presah do takých tých prihraničných oblastí, čiže sa dá počúvať aj v Belgicku, Francúzsku a v Nemecku. Priznám sa, že odtiaľ nemám zatiaľ žiadne informácie, ale viem, že Luxembursko ako štát je pokryté celé.
1: Ako sme už spomenuli, Rádio Ara je komunitné rádio, ktoré vysiela vo viacerých jazykoch.
2: Od vypuknutia vojny na Ukrajine je tu veľká komunita Ukrajincov, takže ukrajinčina je pomerne bežný jazyk, ktorý tu znie, ale sú tu aj arabské jazyky zastúpené. Samozrejme francúzština, ale aj taliančina, španielčina. Zástupcov tých národov, ktorí pracujú ako dobrovoľníci v Rádiu Ara, to treba počiarknúť, je ich tu naozaj veľa. Človek sa síce nenaučí ten jazyk, musí ho poznať, nie je to také edukatívne, aspoň ho vie počúvať a možno mu príde taký melodický a zaujímavý.

0: Corals are the country folk living in the mountains on the Slovak-Polish border. It's an interesting album, the whole thing.
1: Peter Balla pochádza z Nových Zámkov, v Luxembursku žije od roku 2007, kde pracuje ako prekladateľ pre európske inštitúcie. Najskôr pre Európsku komisiu, teraz pre Európsky parlament. Stal sa tak súčasťou slovenskej komunity v Luxembursku, ktorá je aktívna, ale nie veľmi početná.
2: Môj odhad je tak do 1000 ľudí. Väčšina sú ľudia, ktorí majú niečo spoločné s európskymi inštitúciami. To nemusia byť nutne prekladatelia. Audítori sú tu napríklad, ekonómovia sú tu, právnici sú tu samozrejme na Európskom súdnom dvore, bankári v Európskej investičnej banke. Ale potom je tu veľa zaujímavých ľudí, ku ktorých som sa nie úplne ešte ku všetkým dostal. Žije tu tréner, bývalý tréner luxemburskej plaveckej reprezentácie. Potom tu bol Slovák, ktorý trénoval cyklistov luxemburských. Ale vždy som rád, keď narazím na takéhoto zaujímavého človeka, ktorý tu už odžil a robí niečo iné.
1: Povedal Peter Balla, Slovák žijúci v Luxembursku a moderátor hudobného programu v komunitnom rádiu ARA. Bývalý rozhlasák, ktorý sa prihováral poslucháčom dnes už neexistujúceho rádia Twist a ktorý sa napokon vrátil k pôvodnej profesii, ktorú študoval, k prekladateľstvu a tlmočníctvu.

0: Rádio Slovakia International.
1: A teraz sa vyberieme tisícky kilometrov od hraníc Slovenska do Korejskej republiky, ktorá je hovorovo označovaná aj ako Južná Kórea.
2: Južná Kórea je krajina, ktorá sa nachádza na Korejskom polostrove, je pod Severnou Kóreou, ktorá je nedemokratická republika a práve kvôli tomu je Južná Kórea trošičku od toho demokratického sveta tak izolovaná, mohli by sme povedať. Je obklopená morom zo všetkých strán. Takými ešte blízkymi susedmi sú napríklad Čína alebo Japonsko.
1: Hlavným mestom Korejskej republiky je Seoul. Patrí k najväčším mestám na svete. Žije tu takmer 9,5 miliónov obyvateľov. Je to centrum politického a spoločenského života, ale aj svetového obchodu. Sídli tu množstvo medzinárodných inštitúcií, ale aj Korejská univerzita zahraničných štúdií, po korejský Hankuk. Na univerzite pôsobí aj katedra českých a slovenských štúdií. Patrí k 20 lektorátov slovenského jazyka, ktoré pôsobia vo svete. Väčšina z nich v európskych krajinách. V Soule 4 roky náš jazyk vyučovala Terézia Kulíková, vďaka ktorej v meste vznikol slovenský folklórny súbor Karička, o ktorom nám o chvíľu prezradí viac. No ale mňa zaujímalo aj to, ako dlho sa slovenčina v Soule vyučuje.
2: Katedra bola založená koncom 80. rokov, ale slovenčina sa tam učí asi len posledných 20 rokov. Nie je to taký dlhý čas, ako by sa mohol zdať.
1: Kto má v Koreji záujem o výuku slovenčiny? Kto má záujem o spoznať slovenskú gramatiku a prečítať si niečo v slovenskom jazyku?
2: Tie motivácie našich študentov sú rôzne. Väčšinou sa so slovenčinou prvýkrát stretnú, až keď sa vlastne zapíšu na našu katedru. Stretávajú sa s ňou prostredníctvom folklórneho súboru Karička, ktorý som počas môjho prvého roku založila a potom za vlastne ich to motivuje aj viac tak zapísať sa na predmety slovenčiny, ktoré sú pre nich v podstate voliteľné.
1: Takže vďaka tomu folklóru sú trošku takí zvedaví.
2: Áno, je to určite niečo, čo ich motivuje a nielen spoznávajú slovenskú kultúru, ale zároveň vďaka tomuto folklórnemu súboru a slovenskú kultúru v zahraničí reprezentujú, pretože vystupujú na rôznych podujatiach, ktoré napríklad organizuje slovenské veľvyslanectvo alebo sa sami hlásia na nejaké tanečné festivaly.
1: Vraveli ste, že tento predmet je voliteľný, to znamená študenti, ktorí prichádzajú spoznávať slovenskú gramatiku, čo zväčša študujú?
2: Študujú češtinu a veľa z týchto študentov má aj tzv. Druhý odbor. Často študujú napríklad žurnalistiku, manažment, chémiu dokonca niekedy, čiže sú to také rôzne kombinácie a pričom vyberajú si češtinu a slovenčinu si ako prvý odbor vyberajú skôr, pretože videli nejaký zaujímavý seriál alebo vidia, že Česko a Slovensko sú stredoeurópske krajiny a preto je to pre nich zaujímavé učiť sa jazyk, a ktorý je podľa nich v Európe rozšírený.
1: Vravali ste, že aj tá motivácia k výuku tej slovenčiny je práve ten folklórny súbor, ktorý vy ste v Soule založili. Je tá výuka slovenčiny možno aj motiváciou, aby v budúcnosti navštívili našu krajinu, aby ju spoznali a videli priamo?
2: Pre niektorých študentov to určite motiváciou je. Zúčastňujú sa napríklad aj letnej školy SAS v Bratislave a tiež ma veľmi teší, že už máme aj študentku, ktorá sa prihlásila na národný štipendijný program a získala grant na štúdium na Vysokej škole muzických umení. Od septembra tu bude študovať režijnú tvorbu, takže z ním bude korejsko-slovenská režisérka.
1: Tak to je aj úspech váš, pretože vy ste vlastne sa pričinili o to, že mala ten záujem o Slovensko. Vy ste na tomto lektoráte skončili po 4 rokoch. Za tie 4 roky koľko študentov ste tak vyučovali náš jazyk?
2: Tých študentov na našej katedre je pomerne dosť. Väčšinou v 4 rokoch, pretože 4 roky študujú bakalárske štúdium, a je ich tam asi 120 aktívnych študentov, teda v tých 4 ročníkoch, a slovenčinu za semester absolvovalo približne 40 až 50 ľudí, čiže celkom dosť.
1: Mnohí vďaka vám spoznali našu gramatiku. Ako sa takíto ľudia vyučujú slovenčinu? Je to zrejme náročné?
2: Je to celkom náročné, ale na druhej strane je pre mňa veľkou pomocou to, že títo študenti prvý rok najprv študujú češtinu, čiže oni už ako keby také základy fungovania gramatického systému poznajú. Problémom sú potom pre nich skôr nejaké tie rozdielne koncovky alebo odlišné lexémy v češtine a v slovenčine.
1: Keď napríklad spomínali si ten folklórny súbor, porozumeli tým textom slovenských ľudových piesní, ktoré potom spievajú, alebo bolo to treba najskôr vysvetliť ten obsah?
2: Tak tým, že je to tanečný súbor, venujú sa dominantne tancu. čiže sa učia tú choreografiu a majú nádherné slovenské kroje zo Spišského regiónu, originálne dovezené zo Slovenska, ktoré nám darovalo veľvyslanectvo. Čiže keď ich uvidíte autenticky oblečení Korejčania v slovenských krojoch, tak je to veľký zážitok. Ale čo sa týka textov piesní, tak som vybrala možno aj zámerne sprievodnú hudbu, ktorá je zväčša bez textov, aby s tým potom oni sami nemali nejaký problém.
1: A ďaká vám, spoznávajú nás Slovákov, vaši študenti, spoznávajú našu krajinu, ale ja si myslím, že ďaká vašim študentom vy ste spoznali Koreu. Tak ako na vás pôsobila táto krajina, ako pôsobila tá mentalita Korejcov na vás ako na Slovenku?
2: Korea je perfektná krajina. Žije sa tam veľmi bezpečne a veľmi pokojne. Ak vás netrápi to, že je okolo vás vždy veľmi veľa ľudí, to je asi pre mňa jediné negatívum, že nikdy nikde nie ste sami. Na druhej strane tí ľudia sú naozaj ochotní a v každej chvíli nápomoc a tiež celkom zvedaví. Keď vidia niekoho ako ja, tak sa často zastavia a opýtajú sa, odkiaľ som a čo tam robím a zaujímajú sa o túto pre nich takú exotickú možnosť asi.
1: Chýbalo vám niečo počas tých 4 rokov zo Slovenska?
2: Slovenské jedlo samozrejme. Napríklad taký mak je tam ilegálny, čiže nejaká maková štrúdľa alebo šuliance s makom by som si dala a takisto za každým, keď prídem domov, tak ma už čaká treska.
1: Povedala Terézia Kulíková, ktorá Korejcov učila 4 roky slovenčinu.

0: Rádio Slovakia International.
1: V tejto chvíli vám predstavíme novinku zo slovenského hudobného života. Vybral ju pre vás hudobný dramaturg Rado Meša.
2: Dobrý deň, dnes tu mám letnú novinku od speváka a skladateľa Petra Cmorika. Ľahká letná pieseň Nádych, výdych je o rýchlosti dnešných dní, keď nikto nemá čas a všetci len niekam letia a nestíhajú, o tom, že sa treba zastaviť, nadýchnuť a možno sem tam aj len myknúť plecom a viac to neriešiť. Niečo sa podarí, niečo nevíde a niečo sa vôbec nestane. Svet ide vždy aj tak stále ďalej. Pieseň si napísal Peter sám vo svojom novom štúdiu a bude na novom albume, ktorý má naplánovaný na rok 2027. Jednoduchý a príjemný klip nakrútili pri Ružomberku počas presunu medzi koncertami a evokuje krásu všedných dní, prírodu a krásy našej krajiny, ktoré tak často prehliadame. Novú skladbu určite zaradí do programu koncertného turné 20 rokov na scéne, ktoré absolvuje na jeseň v 9 mestách na Slovensku a možno aj na špeciálny koncert so symfonickým orchestrom, ktorý bude v marci na budúci rok v Bratislave. Vy si ho však môžete vypočuť už teraz. Peter Cmorik, Nádych, výdych.

Niečo sa podarí a niečo zasa nie, spieval Peter Cmorík vo svojej hudobnej novinke. Aby sa vám dnes darilo a aby ste v závere dňa mohli povedať, že máte za sebou úspešný deň, to vám v tejto chvíli želajú majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Najskôr si vypočujte prehľad aktuálnych udalostí. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Slovensko a Poľsko podporujú rozvoj strategických projektov iniciatívy Trojmoria. Slovensko chce s Českom tlačiť na Európsku komisiu a vylobovať tak čo najviac peňazí. Pre kybernetické aktivity Ruskej federácie na Slovensku žiada opozícia zvolanie Bezpečnostnej rady. Slovensko chce počas svojho predsedníctva v iniciatíve Trojmoria úzko spolupracovať s Poľskom na ďalšom rozvoji regionálnej spolupráce a napredovaní prioritných infraštruktúrnych projektov. Pre Slovensko je kľúčové zohľadňovať záujmy jednotlivých účastníckych krajín. Konštatoval to štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Rastislav Chovanec, ktorý v utorok prijal poľskú delegáciu. Slovensko a Česko chcú v rámci príprav nového programového obdobia Európskej únie a s tým súvisiaceho rozpočtu spoločne tlačiť na Európsku komisiu, aby regiónu vyhradila čo najviac peňazí. Po rokovaní s českou ministerkou regionálneho rozvoja Zuzanou Mrázovou v Prahe to povedal minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ. Hoci sa krajiny líšia v pohľade na formu podpory regiónov transformácie, chcú postupovať spoločne. Európska únia a Veľká Británia 13. júla uvalili na Rusko koordinované sankcie v súvislosti s kybernetickými útokmi v Európe. Pritom obvinili Ruskú federálnu bezpečnostnú službu z nedávnych škodlivých aktivít. Cieľom útokov bolo podľa Európskej únie aj Slovensko. Viac informácií prinášame v téme dňa. 146. výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika si v utorok pripomenuli v obci Košariská slávnostným spomienkovým stretnutím. Ako konštatoval prezident Peter Pellegrini, Štefánik bol mimoriadne nadaným, všestranným a pracovitým človekom, ktorý má čo povedať aj v súčasnosti. Podľa predsedu Národnej rady Richarda Rašiho generál Štefánik bol až neuveriteľnou kombináciou politika, diplomata, vedca, rozhľadeného človeka, Európana so Slovenskom na prvom mieste. Podľa úradu vlády Štefánik ako prvý z nášho národa reálne ovplyvňoval európsku politiku. Slovenskí stredoškoláci si zo svetového finále Robocup v Južnej Kórei priniesli dva tituly majstrov sveta, stoja za robotom Štvorcom, ktorého naprogramovali. Súťažili v kategórii Rescue Simulation, čo je záchranársky robot. Tým tvorili Jakub Lazorčák, Marko Saloky, Pavol Emanuel Laban a Boris Krátky. Robocup je prestížna celosvetová súťaž, na ktorej sa zúčastňuje približne 300 tímov.
0: Téma dňa.
1: Rusko podľa Európskej únie stojí za dlhodobými kybernetickými útokmi proti členským štátom vrátane Slovenska. Ruskí hekeri sa zamerali aj na vnútroštátne vládne systémy či kritickú infraštruktúru. Niektoré štáty únie si pre incident predvolali ruských veľvyslancov. Opozícia kritizuje reakciu slovenskej vlády. Koalícia odmieta, že by mala automaticky nasledovať postup iných krajín. Pokračuje Zorislav Poliak.
2: Európska únia a Severoatlantická aliancia minulý týždeň pripísali Rusku rozsiahle kybernetické útoky proti členským štátom vrátane Slovenska. Ministerstvo investícií ubezpečuje, že štát kybernetické hrozby priebežne monitoruje a prijíma opatrenia na ochranu informačných systémov. Hovorca rezortu Ivan Bindas.
3: Spomínané aktivity sú zamerané na sektor kritickej infraštruktúry zbrojárskeho priemyslu a energetiky.
2: Progresívne Slovensko vyzýva na zvolanie Bezpečnostnej rady štátu a predvolanie ruského veľvyslanca, pokračuje Peter Bátor.
4: Čo sa ešte musí stať? Musí tu niečo vyletieť do vzduchu? Alebo aj to bude málo? Musia tu zomrieť obyvatelia Slovenskej republiky na to, aby minister zahraničných vecí už konečne zavolal na ruskú ambasádu a povedal, aby ruský veľvyslanec prišiel vysvetliť, čo na Slovensku dlhodobo robí?
2: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD odmieta, že by Slovensko malo v takejto veci kopírovať postup iných štátov.
5: To, čo robia iné krajiny, každý si rozhodne v jednotlivých krajinách. Slovenská republika vie, čo má robiť. A keď si to bude vyžadovať situácia, tak vždy sme vedeli si predvolať jednotlivých veľvyslancov bez rozdielu, ktorý to je veľvyslanec. Ale myslím si, že táto situácia si vyžaduje, aby sa predvolalo veľvyslanec v tejto situácii, o ktorej sa bavíme, ale nemám úplne detailné informácie.
2: Ruských veľvyslancov si predvolávajú aj štáty, ktoré neboli zasiahnuté v takom rozsahu ako Slovensko, tvrdí predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová.
6: Ak boli napadnuté vládne siete, energetika, zbrojársky priemysel alebo dopravná infraštruktúra, ide o otázku bezpečnosti celej krajiny.
2: Predseda parlamentu Richard Raši z hlasu SD mimoriadne rokovanie Národnej rady zatiaľ nepovažuje za potrebné.
7: Kybernetické útoky sa dejú v stovkách každý deň všade na Slovensku. Sú to útoky na všetky inštitúcie a nie sú to len útoky z Ruska, sú to útoky z celého sveta, niekedy sa ťažko identifikujú.
2: Slovensko sa pripojilo k spoločnému vyhláseniu Európskej únie, ktoré odsudzuje škodlivé kybernetické aktivity Ruska a podporuje sankcie voči osobám a subjektom, ktoré sa na nich podieľajú.
0: Rádio Slovakia International.
8: Počúvate vysielanie pre Slovákov, žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Je bývalý rozhlasák, ale jeho profesiou je prekladateľstvo a tlmočníctvo. Rodné zámky vymenil za hlavné mesto Luxemburska, kde pracuje pre európske inštitúcie a kde založil hudobné vysielanie, vďaka ktorému prináša slovenskú a českú hudbu nielen krajanom v Luxe, ale aj ľuďom žijúcim v Belgicku, Francúzsku a Nemecku. Volá sa Peter Bala a dnes vám jeho vysielanie predstavíme. Prezradíme tiež, kto má záujem o výuku slovenčiny v korejskom Soule a v závere nám spevák Peter Cmorík vo svojej novej piesni poradí nádych, výdych a niekedy len myknúť plecom a neriešiť. Tak nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
8: Ideme do Luxemburgu, hlavného mesta Luxemburska, kde žije slovenská komunita a sídli tu aj komunitné rádio ARA.
9: Once upon a time, in a country politically far, far away, but even now when it's way closer, there are people making music, and I'm here to introduce it. Join Audiosyncrasies, a variety show of Slovak and Czech, Czech and Slovak music, every second Saturday at 1400 CET on your Radio ARA.
8: Takto sa prihovára svojim poslucháčom Peter Balla, Slovák žijúci v Luxembursku. Každú druhú sobotu ich zoznamuje so slovenskou a českou hudbou vo svojej hodinovej relácii. Naladiť si ju môžete o 14. hodine.
9: Radio ARA. Audio Syncrasies.
8: Ale poďme pekne od začiatku a predstavme si komunitné rádio ARA.
10: Vo svojom logu majú ešte taký slogan, že rádio pre všetky hlasy. A ono to naozaj tak je. Je to tzv. Komunitné rádio, to znamená neziskové rádio, ktoré nemusí nejako bojovať o poslucháča, tým pádom sa môže sústrediť na rôznorodosť toho obsahu a funguje vlastne ako alternatíva k tým komerčným rádiam. Keď má proste človek dosť tých súťaží, stále tých istých pesničiek, reklám a tak ďalej, môže si preladiť a tu sa dozvie z každého rožku trošku, by som to takto povedal. A funguje vo viacerých jazykoch pre viaceré komunity, preto aj to komunitné rádio.
8: K luxemburským komunitám patrí aj slovenská a česká komunita, pre ktorú Peter Balla pripravuje svoje hudobné programy. Prečo sa tak rozhodol?
10: To bola taká výzva, oni občas uverejňujú také výzvy, že či by niekto nechcel zastupovať povedzme svoju komunitu alebo pripravovať nejaký program. No tak ja som na tú výzvu reagoval, pripravil som takú celú hodinovú reláciu, tak ako by som ju odvysielal, keby išla naživo. A potom som čakal na to, čo komisia, ktorá to schváľuje, povie, no a vyšlo to. Takže ja som veľmi rád, že môžem aspoň svojou troškou do mlyna prispieť k tej pestrosti komunít, ktoré tu v Luxemburgu žijú.
8: Je autorom myšlienky hudobného vysielania, moderátorom a zároveň aj dramaturgom, ktorý zostavuje hudobný playlist.
10: V podstate tú dramaturgiu toho si môžem určovať sám. Do toho mi nikto nezasahuje. A samozrejme, vychádzam z tej hudby, ktorá sa páči mne. Nehovorím, že sa mi nepáči slovenská vážna hudba, ale nie som tam až taký odborník. Skôr chcem ísť tou inou cestou, cez tie jednoduchšie melódie, ale pozor, začínal som samozrejme tradičnými melódiami, tradičnými baladami slovenskými, alebo aj niektorými modernými úpravami tradičných slovenských piesní, aby sa tam dostal aj ten folklór náš.

0: Pluk. Peter Bala sa rozhodol vysielať na vlnách Rádia Ara slovenskú a českú hudbu a tak potešiť nejedno slovenské a české srdce žijúce v Luxembursku. A tak by sa logicky očakával aj jeho moderátorský výkon v slovenčine. Napriek tomu sa poslucháčom prihovára v anglickom jazyku.
1: To rádio práve ponúka ten formát alebo svoje vlny na to, aby to znelo v slovenčine, aby to mohlo byť, preto je to komunitné rádio, aby to ľudia, ktorí to počúvajú, mohli byť obsluhovaní v tom ich materinskom jazyku. Len ja som vychádzal z toho, že keďže ide o hudbu, mnohí Slováci, ktorí tu žijú, poznajú tých interpretov, ktorých ja predstavujem, čiže ich by to až natoľko nezaujímalo. Vlastne tá angličtina je taký spoločný jazyk, oni ho poznajú, tí Slováci, a takto vlastne pokryjem dve cieľové skupiny, aj Slovákov, aj cudzincov, a možno aj tí Slováci si tam nájdú pesničky, ktoré nikdy nepočuli, alebo interpretov, ktorých nikdy nezaznamenali počas svojho života.
0: A aké sú poslucháčske ohlasy na vysielanie?
1: No ja si myslím, že je to taký paradox, že v podstate v tých 60-tych rokoch sa počúvalo Radio Luxembourg na Slovensku tajne, alebo aj menej tajne. Karta sa obratila a Slovensko sa dostáva do Luxemburska. Čo sa mi na tom páči, a myslím si, že aj z toho vychádzajú tie reakcie, ktoré sú samozrejme pozitívne. Tie moje ambície neboli nejaké veľké, urobiť z toho neviem aké halo, ale práve vždy poteší, keď dostanem e-mail aj od cudzincov, že čo to bolo za pesničku, napíšte mi prosím vás, že sú veci, ktoré sa im páčia, a na tie samozrejme hneď reagujú.
0: Poslucháčske ohlasy ho vždy potešia a radosť má aj z toho, že dosah jeho relácií je aj mimo Luxemburska.
1: No dokonca má presah do takých tých prihraničných oblastí, čiže sa dá počúvať aj v Belgicku, Francúzsku a v Nemecku. Priznám sa, že odtiaľ nemám zatiaľ žiadne informácie, ale viem, že Luxembursko ako štát je pokryté celé.
0: Ako sme už spomenuli, Rádio Ara je komunitné rádio, ktoré vysiela vo viacerých jazykoch.
1: Od vypuknutia vojny na Ukrajine je tu veľká komunita Ukrajincov, takže ukrajinčina je pomerne bežný jazyk, ktorý tu znie, ale sú tu aj arabské jazyky zastúpené. Samozrejme francúzština, ale aj taliančina, španielčina. Zástupcov tých národov, ktorí pracujú ako dobrovoľníci v Rádiu Ara, to treba počiarknúť, je ich tu naozaj veľa. Človek sa síce nenaučí ten jazyk, musí ho poznať, nie je to také edukatívne, aspoň ho vie počúvať a možno mu príde taký melodický a zaujímavý.

0: Gorals are the country folk living in the mountains on the Slovak-Polish border. It's an interesting album, the whole thing.
1: Peter Balla pochádza z Nových Zámkov, v Luxembursku žije od roku 2007, kde pracuje ako prekladateľ pre európske inštitúcie. Najskôr pre Európsku komisiu, teraz pre Európsky parlament. Stal sa tak súčasťou slovenskej komunity v Luxembursku, ktorá je aktívna, ale nie veľmi početná.
2: Môj odhad je tak do 1000 ľudí. Väčšina sú ľudia, ktorí majú niečo spoločné s európskymi inštitúciami. To nemusia byť nutne prekladatelia. Audítori sú tu napríklad, ekonómovia sú tu, právnici sú tu samozrejme na Európskom súdnom dvore, bankári v Európskej investičnej banke. Ale potom je tu veľa zaujímavých ľudí, ku ktorých som sa nie úplne ešte ku všetkým dostal. Žije tu tréner, bývalý tréner luxemburskej plaveckej reprezentácie. Potom tu bol Slovák, ktorý trénoval cyklistov luxemburských. Ale vždy som rád, keď narazím na takéhoto zaujímavého človeka, ktorý tu už odžil a robí niečo iné.
1: Povedal Peter Balla, Slovák žijúci v Luxembursku a moderátor hudobného programu v komunitnom rádiu ARA. Bývalý rozhlasák, ktorý sa prihováral poslucháčom dnes už neexistujúceho rádia Twist a ktorý sa napokon vrátil k pôvodnej profesii, ktorú študoval, k prekladateľstvu a tlmočníctvu.

0: Rádio Slovakia International.
1: A teraz sa vyberieme tisícky kilometrov od hraníc Slovenska do Korejskej republiky, ktorá je hovorovo označovaná aj ako Južná Kórea.
2: Južná Kórea je krajina, ktorá sa nachádza na Korejskom polostrove, je pod Severnou Kóreou, ktorá je nedemokratická republika a práve kvôli tomu je Južná Kórea trošičku od toho demokratického sveta tak izolovaná, mohli by sme povedať. Je obklopená morom zo všetkých strán. S takými ešte blízkymi susedmi sú napríklad Čína alebo Japonsko.
1: Hlavným mestom Korejskej republiky je Seoul. Patrí k najväčším mestám na svete. Žije tu takmer 9,5 miliónov obyvateľov. Je to centrum politického a spoločenského života, ale aj svetového obchodu. Sídli tu množstvo medzinárodných inštitúcií, ale aj Korejská univerzita zahraničných štúdií, po korejský Hankuk. Na univerzite pôsobí aj katedra českých a slovenských štúdií. Patrí k 20 lektorátov slovenského jazyka, ktoré pôsobia vo svete. Väčšina z nich v európskych krajinách. V Soule 4 roky náš jazyk vyučovala Terézia Kulíková, vďaka ktorej v meste vznikol slovenský folklórny súbor Karička, o ktorom nám o chvíľu prezradí viac. No ale mňa zaujímalo aj to, ako dlho sa slovenčina v Soule vyučuje.
2: Katedra bola založená koncom 80. rokov, ale slovenčina sa tam učí asi len posledných 20 rokov. Nie je to taký dlhý čas, ako by sa mohlo zdať.
1: Kto má v Koreji záujem o výuku slovenčiny? Kto má záujem o spoznať slovenskú gramatiku a prečítať si niečo v slovenskom jazyku?
2: Tie motivácie našich študentov sú rôzne. Väčšinou sa so slovenčinou prvýkrát stretnú, až keď sa vlastne zapíšu na našu katedru. Stretávajú sa s ňou prostredníctvom folklórneho súboru Karička, ktorý som počas môjho prvého roku založila a potom za vlastne ich to motivuje aj viac tak zapísať sa na predmety slovenčiny, ktoré sú pre nich v podstate voliteľné.
1: Takže vďaka tomu folklóru sú trošku takí zvedaví.
2: Áno, je to určite niečo, čo ich motivuje a nielen spoznávajú slovenskú kultúru, ale zároveň vďaka tomuto folklórnemu súboru a slovenskú kultúru v zahraničí reprezentujú, pretože vystupujú na rôznych podujatiach, ktoré napríklad organizuje slovenské veľvyslanectvo alebo sa sami hlásia na nejaké tanečné festivaly.
1: Vraveli ste, že tento predmet je voliteľný, to znamená študenti, ktorí prichádzajú spoznávať slovenskú gramatiku, čo zväčša študujú?
2: Študujú češtinu a veľa z týchto študentov má aj tzv. Druhý odbor. Často študujú napríklad žurnalistiku, manažment, chémiu dokonca niekedy, čiže sú to také rôzne kombinácie a pričom vyberajú si češtinu a slovenčinu si ako prvý odbor vyberajú skôr, pretože videli nejaký zaujímavý seriál alebo vidia, že Česko a Slovensko sú stredoeurópske krajiny a preto je to pre nich zaujímavé učiť sa jazyk, a ktorý je podľa nich v Európe rozšírený.
1: Vravali ste, že aj tá motivácia k výuke tej slovenčiny je práve ten folklórny súbor, ktorý vy ste v Soule založili. Je tá výuka slovenčiny možno aj motiváciou, aby v budúcnosti navštívili našu krajinu, aby ju spoznali a videli priamo?
2: Pre niektorých študentov to určite motiváciou je. Zúčastňujú sa napríklad aj letnej školy SAS v Bratislave a tiež ma veľmi teší, že už máme aj študentku, ktorá sa prihlásila na národný štipendijný program a získala grant na štúdium na Vysokej škole muzických umení. Od septembra tu bude študovať režijnú tvorbu, takže z ním bude korejsko-slovenská režisérka.
1: Tak to je aj úspech váš, pretože vy ste vlastne sa pričinili o to, že mala ten záujem o Slovensko. Vy ste na tomto lektoráte skončili po 4 rokoch. Za tie 4 roky koľko študentov ste tak vyučovali náš jazyk?
2: Tých študentov na našej katedre je pomerne dosť. Väčšinou v 4 rokoch, pretože 4 roky študujú bakalárske štúdium, a je ich tam asi 120 aktívnych študentov, teda v tých 4 ročníkoch, a slovenčinu za semester absolvovalo približne 40 až 50 ľudí, čiže celkom dosť.
1: Mnohí vďaka vám spoznali našu gramatiku. Ako sa takíto ľudia vyučujú slovenčinu? Je to zrejme náročné?
2: Je to celkom náročné, ale na druhej strane je pre mňa veľkou pomocou to, že títo študenti prvý rok najprv študujú češtinu, čiže oni už ako keby také základy fungovania gramatického systému poznajú. Problémom sú potom pre nich skôr nejaké tie rozdielne koncovky alebo odlišné lexémy v češtine a v slovenčine.
1: Keď napríklad spomínali si ten folklórny súbor, porozumeli tým textom slovenských ľudových piesní, ktoré potom spievajú, alebo bolo to treba najskôr vysvetliť ten obsah?
2: Tak tým, že je to tanečný súbor, venujú sa dominantne tancu. čiže sa učia tú choreografiu a majú nádherné slovenské kroje zo Spišského regiónu, originál dovezené zo Slovenska, ktoré nám darovalo veľvyslanectvo. Čiže keď ich uvidíte autenticky oblečení Korejčania v slovenských krojoch, tak je to veľký zážitok. Ale čo sa týka textov piesní, tak som vybrala možno aj zámerne sprievodnú hudbu, ktorá je zväčša bez textov, aby s tým potom oni sami nemali nejaký problém.
1: A ďaká vám, spoznávajú nás Slovákov, vaši študenti, spoznávajú našu krajinu, ale ja si myslím, že ďaká vašim študentom vy ste spoznali Koreu. Tak ako na vás pôsobila táto krajina, ako pôsobila tá mentalita Korejcov na vás ako na Slovenku?
2: Korea je perfektná krajina. Žije sa tam veľmi bezpečne a veľmi pokojne. Ak vás netrápi to, že je okolo vás vždy veľmi veľa ľudí, to je asi pre mňa jediné negatívum, že nikdy, nikde nie ste sami. Na druhej strane tí ľudia sú naozaj ochotní a v každej chvíli nápomocní. A tiež celkom zvedaví. Keď vidia niekoho ako ja, tak sa často zastavia a opýtajú sa, odkiaľ som a čo tam robím a zaujímajú sa o túto pre nich takúto exotickú možnosť asi.
1: Chýbalo vám niečo počas tých 4 rokov zo Slovenska?
2: Slovenské jedlo samozrejme. Napríklad taký mak je tam ilegálny, čiže nejaká maková štrúdľa alebo šuliance s makom by som si dala a takisto za každým, keď prídem domov, tak ma už čaká treska.
1: Povedala Terézia Kulíková, ktorá Korejcov učila 4 roky slovenčinu.

0: Rádio Slovakia International.
1: V tejto chvíli vám predstavíme novinku zo slovenského hudobného života. Vybral ju pre vás hudobný dramaturg Radomeša.
2: Dobrý deň, dnes tu mám letnú novinku od speváka a skladateľa Petra Cmorika. Ľahká letná pieseň Nádych, výdych je o rýchlosti dnešných dní, keď nikto nemá čas a všetci len niekam letia a nestíhajú, o tom, že sa treba zastaviť, nadýchnuť a možno sem tam aj len myknúť plecom a viac to neriešiť. Niečo sa podarí, niečo nevíde a niečo sa vôbec nestane. Svet ide vždy aj tak stále ďalej. Pieseň si napísal Peter sám vo svojom novom štúdiu a bude na novom albume, ktorý má naplánovaný na rok 2027. Jednoduchý a príjemný klip nakrútili pri Ružomberku počas presunu medzi koncertami a evokuje krásu všedných dní, prírodu a krásy našej krajiny, ktoré tak často prehliadame. Novú skladbu určite zaradí do programu koncertného turné 20 rokov na scéne, ktoré absolvuje na jeseň v 9 mestách na Slovensku a možno aj na špeciálny koncert so symfonickým orchestrom, ktorý bude v marci na budúci rok v Bratislave. Vy si ho však môžete vypočuť už teraz. Peter Cmorik, Nádych, výdych.

Niečo sa podarí a niečo zasa nie, spieval Peter Cmorík vo svojej hudobnej novinke. Aby sa vám dnes darilo a aby ste v závere dňa mohli povedať, že máte za sebou úspešný deň, to vám v tejto chvíli želajú majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Hlava štátu odcestuje do Číny. Rokovať bude aj s prezidentom Xi Jinpingom. Región Vysoké Tatry sa uchádza o titul najžiadanejšie destinácie v Európe. Slovenské elektrárne uviedli do prevádzky najväčšie batériové úložisko na Slovensku. Prezident Peter Pellegrini odcestuje v nedeľu na štátnu návštevu Čínskej ľudovej republiky. Návšteva sa uskutoční na pozvanie čínskeho prezidenta Xi Jinpinga. Hlavy štátov budú preberať vzťahy medzi krajinami, hospodársku spoluprácu a aktuálne medzinárodné témy, vrátane hľadania mierových riešení konfliktov v súlade s medzinárodným právom. Prezident Pellegrini sa stretne aj s premiérom Čínskej ľudovej republiky Li Qiangom a predsedom celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov Cao Letim. Cieľom návštevy je tiež otvoriť priestor na rozšírenie spolupráce v oblasti vedy a výskumu či cestovného ruchu. Návšteva bude trvať 3 dni. Pôjde o 5. návštevu slovenského prezidenta v Číne od vzniku Slovenskej republiky a prvú po 16 rokoch. Slovenská republika a Norské kráľovstvo majú záujem pokračovať v úzkom partnerstve, rozvíjať pravidelný politický dialog a spoluprácu v oblastiach bezpečnosti, hospodárstva či finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Rastislav Chovanec, ktorý prijal mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Norského kráľovstva pre Slovenskú republiku so sídlom vo Viedni Susan Ekejovú pri príležitosti ukončenia jej diplomatickej misie. Rokovali tiež o možnostiach ďalšieho rozšírenia politických kontaktov, obchodnej výmeny, bezpečnosti a obrany, ako aj aktuálnych európskych témach. Slovensko a Azerbajdžan uzavreli dohodu o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných informácií. Za slovenskú stranu ju podpísal riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný, ktorý viedol slovenskú delegáciu. V Azerbajdžane rokoval so šéfom tamojšej štátnej bezpečnosti Alim Nagijevom. Slovensko a Azerbajdžan v posledných rokoch posilnili vzájomné vzťahy, čo potvrdzujú aj viaceré návštevy na najvyššej úrovni. Vysoké Tatry môžu rozšíriť svoju zbierku medzinárodných úspechov. Britský cestovateľský magazín Wanderlust zaradil región medzi finalistov v kategórii najžiadanejší región v Európe. Informovala o tom výkonná riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu región Vysoké Tatry Lucia Blašková, podľa ktorej už len samotná nominácia je medzinárodným uznaním. Dodala, že ide o jedno z najvýznamnejších spotrebiteľských ocenení v oblasti cestovného ruchu v Spojenom kráľovstve. O víťazoch rozhodujú samotní čitatelia magazínu a každoročne sa do hlasovania zapája viac ako 200 000 cestovateľov z celého sveta. Hlasovanie je otvorené do 27. októbra, víťazov vyhlásia 4. novembra. Slovenské elektrárne uviedli do prevádzky najväčšie batériové úložisko na Slovensku. Zariadenie vzniklo v areáli bývalej uholnej elektrárne Nováky a pomôže stabilizovať elektrizačnú sústavu pri rastúcom podiele obnoviteľných zdrojov energie. Zariadenie má výkon 36 MW a kapacitu 72 MWh. Poskytovať bude primárnu reguláciu výkonu a pomáhať tak udržiavať frekvenčnú stabilitu elektrizačnej sústavy.
0: Téma dňa.
1: Na Slovensku chýba 15 000 sestier, no tie, ktoré k nám prišli z Ukrajiny, sme do nášho systému aj tak nezačlenili. Kritizuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Ministerstvo zdravotníctva chce identifikovať všetky možnosti, ktoré pomôžu posilniť personálne kapacity. Či sa zamýšľa aj nad zaradením ukrajinských sestier, však nespresnilo. Pokračuje Kristýna Babicová.
2: Sestry z Ukrajiny nespĺňajú európsku smernicu, najmä v rozsahu praktického vzdelávania, vysvetľuje prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová a doplňa, že stovky z nich tak pracujú napríklad v reštauráciách.
3: Kým Česi majú program Ukrajina, ktorý už funguje 10 rokov, že nastúpi ten zdravotník na nejakú pozíciu do nemocnice, kde sa naučí prvé jazyk popri tom. Samozrejme naučí sa, ako funguje systém zdravotníctva a tie odborné činnosti. A následne potom sa ide nostrifikovať a žiada o uznanie vzdelania, lebo ho má už doplnené, potvrdené, tak my sme neurobili nič.
2: Predsedníčka Medzinárodnej asociácie lekárov a zdravotníkov na Slovensku Alona Kurotová hovorí, že chuť zapájať ukrajinské sestry u nás dlhodobo chýba. Dodala, že niektoré pritom majú aj 20-ročné skúsenosti z nemocníc.
4: Teraz som sa dostala do nemocnice s dcerou. Ako veľmi ma mrzí stav, že všetko, ako upratovačky tam boli, tie sestričky, veľmi milé, šikovné, ale upratovali nám. Takže aj po koľkých už rokov, už 4 roky prešli po vojne, a to pred vojnou tiež, ako keby nevšimli sme si, že nepúšťame tie sestry z tretich štátov, blízkych nám štátov.
2: Rezort zdravotníctva reaguje, že skúma modely vzdelávania a uznávania odborných kvalifikácií v rôznych krajinách a ich súlad so smernicou Európskeho parlamentu, hovorkyňa Veronika Daničová.
5: V tejto fáze je predčasné hovoriť o konkrétnych krajinách alebo cieľových skupinách. Ak identifikujeme riešenie, ktoré bude právne zrealizovateľné a zároveň prispeje k posilneniu slovenského zdravotníctva prostredníctvom sestier zo zahraničia, budeme pripravení ho implementovať.
2: Peter Stachura z KDH si myslí, že vstup ukrajinských sestier do systému by sme mali zjednodušiť, nie však na úkor kvality.
6: Lebo zase na druhej strane tiež nie je fér aj voči našim sestrám, aby sme úplne polavili a brali každého. Malo by to byť vyvážené. Určite nemali by to byť nejaké umelo kladené polená pod nohy, aby to trvalo strašne dlho.
2: V najbližších rokoch do dôchodku odídu tisícky našich sestier.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

Dozneli aktuálne spravodajské informácie. Pozrime sa, čo ďalšie sme pre vás pripravili, milí priatelia. Dozviete sa, že sa v septembri Bratislava stane jedným z dvoch miest v Európe, kde sa budú zverejňovať výsledky testovania PISA 2025 a tiež, čo to znamená pre našu krajinu a školstvo. A pozveme vás aj do histórie. Navštívime prvý rímsky vojenský pochodový tábor na Ponitrí, ktorý objavili archeológovia v priestoroch budúceho industriál parku v Šuranoch. Nerušené počúvanie želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: 8. septembra sa Bratislava stane jedným z dvoch miest v Európe, kde sa budú zverejňovať výsledky testovania PISA 2025. Hostiteľstvo nadväzuje na minuloročné Svetové fórum Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj OECD o umelej inteligencii vo vzdelávaní, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave za účasti predstaviteľov OECD, UNESCO, Európskej komisie, technologických spoločností a ministrov z viacerých krajín. Minister školstva Tomáš Drucker to považuje za jeden z najvýznamnejších medzinárodných momentov pre Slovensko.
1: Máme síce prázdniny, ale napriek tomu si myslím, že máme výbornú správu pre vzdelávací systém na Slovensku. Bratislava bude jedným z dvoch miest v Európe, kde OECD prvýkrát v histórii predstaví výsledky svojho známeho PISA testovania. Budú to výsledky PISA 2025 pre veľký región 31 krajín od severu Švédska až po juh, po Turecko, až po Kazachstán na východe. V Európe budú iba dve takéto miesta. Bude to Londýn pre časť západnej Európy a Ameriku a Bratislava pre tieto krajiny, ktoré som spomenul. Nepôjde teda o predstavenie iba slovenských výsledkov a považujem to za jeden z najvýznamnejších medzinárodných momentov pre slovenské školstvo za posledné roky, potom ako sme minulý rok v novembri hostili celý svet v oblasti vzdelávania s umelou inteligenciou na najvyššom zastúpení medzinárodných organizácií, sme dostali opäť isté ocenenie a možnosť, ktorú nám ponúklo OECD, aby sme zorganizovali spolu s OECD predstavenie výsledkov PISA 2025. Myslím si, že každý rodič chce a túži, aby jeho dieťa dostalo kvalitné vzdelanie, ktorým úspeje vo svojom živote. A v podstate o tom čiastočne sú tieto výsledky PISA testov, ktoré nám nastavujú nejaký typ zrkadla. Porovnávajú sa jednotlivé krajiny, ako ich vzdelávacie systémy sú schopné deťom poskytnúť aktuálne potrebné a dôležité zručnosti. Nie je to o konkrétnych známkach, nie je to o memorovaní, ale o tom, či jednotlivé školy v konkrétnych krajinách sú schopné pripravovať súčasnú generáciu detí na svet súčasnosti a budúcnosti.
0: PISA je medzinárodné meranie vzdelávania, ktoré realizuje OECD. Analýzy štúdie PISA poskytujú objektívne informácie o tom, či zručnosti 15-ročných žiakov sú postačujúce na ich úspešné začlenenie sa do spoločnosti a na pracovný trh. Na hlavnom meraní PISA 2025, ktoré sa na Slovensku uskutočnilo vlani počas apríla, sa zúčastnilo približne 6000 žiakov z 301 škôl, nachádzajúcich sa na celom území Slovenska. Testovaní boli žiaci narodení v roku 2009, prevažne deviataci základných škôl a špeciálnych základných škôl, žiaci prvých ročníkov stredných škôl a zodpovedajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií. Slovensko sa tak zaradilo medzi viac než 90 krajín celého sveta, ktorých žiaci absolvovali testovanie. Medzinárodné meranie PISA rezort školstva nevníma ako jednorazové hodnotenie, ale ako dôležitý nástroj na nastavovanie systémových zmien. Opäť minister školstva Tomáš Drucker.
1: Posledné výsledky poznáme a nie sú len za jeden rok, ale ukazujú nám, že Slovensko musí a muselo zabrať. Ja som ale presvedčený, že Slovensko a vzdelávanie nemôže byť nekonečnou témou frflania a sťažovania sa na tom, čo všetko je zlé, ale musí byť národnou ambíciou. My sme za 2,5 roka realizovali množstvo zmien, aj odporúčaní, ktoré z týchto výsledkov aj OECD nám dávalo. A dnes sme v implementácii najväčšej reformy alebo najväčších reforiem za posledné 10 ročia. Meníme školstvo tých materských škôl od povinného predprimárneho vzdelávania žiakov, detí od 3 rokov cez základné školstvo v septembri. Už všetky školy nastúpia do zmeny vzdelávania. Aby sme sa presne zamerali na to, že nie je podstatné, čo je napísané v knihe, ale či tie deti tomu rozumejú a vedia to používať. Cez stredné školstvo, rozsiahle zmeny v oblasti optimalizácie siete stredných škôl, zavedenie zmien v maturitných skúškach, ale aj zmene programov vzdelávania, vytvárania celých ekosystémov, prepojenia so zamestnávateľmi s vysokými školami, zmeny vo vysokom školstve, podpora vedy, výskumu a inovácií. Ide naozaj o množstvo zmien, ktoré nie sú len kozmetické. A aj OECD, Organizácia pre ekonomickú spoluprácu, aj ústami šéfa pre vzdelávanie Andreasa Schleichera tu na tejto pôde minulý rok výrazne ocenili tieto kroky a isté ocenenie, uznanie aj v správe o pokroku, ktoré prezentovalo OECD na Slovensku. By som mal povedať, že čo má byť našou ambíciou, aby sme zarámcovali aj tú prácu, ktorá príde aj potom, ako prídu moji nástupcovia, tak by to mal byť cieľ vybudovať zo slovenského vzdelávacieho systému jedno z najkvalitnejších vzdelávacích systémov v Európe. Toto je jediná odpoveď na všetky ekonomické otázky a problémy, ktorým slovenská ekonomika trpí. Je to najlepšia investícia do pokroku alebo do rastu slovenskej ekonomiky. Najlepšie, najkvalitnejšie vzdelávací systém v Európe, alebo jeden z nich. A ja tomu verím a nehovorím to preto, že by to mala byť nejaká iba vznešená myšlienka. Ak si to dáme za cieľ, máme šancu to dokázať. A naozaj dnes sme na tej trajektórii, ak budeme poctivo robiť a investovať do vzdelávania, tak sa tam môžeme dostať.
0: V tomto cykle testovania PISA sa Slovensko zapojilo do troch opakujúcich sa testovaných oblastí. Viac už riaditeľka Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Romana Kanovská.
2: Bez pochyby štúdia OECD PISA je jedna z najvýznamnejšou, najrozsiahlejšou medzinárodnou štúdiou, medzinárodným meraním 15-ročných žiakov, nie len v krajinách OECD, ale už teraz aj v celom svete. V oblastiach a v domenách, ktorými sú čitateľská gramotnosť, matematická gramotnosť, prírodovedná gramotnosť. Toto meranie hodnotí, ako žiaci v rôznych vzdelávacích systémoch vedia používať vedomosti, poznatky, ako ich vedia rôznym spôsobom využiť pri riešení problémov, aj úplne neznámych, takých netypických, neučebnicových, a ako si vedia poradiť s problémami. Slovenská republika sa do tejto štúdie zapojila poprvýkrát v roku 2003. To znamená, že v roku 2025 už budeme mať za sebou 8. cyklus. PISA prebieha v trojročných intervaloch, vždy je iný typ zo spomínaných domén tou hlavnou oblasťou. V PISA 2025 mal hlavnú domenu prírodovednú gramotnosť, teda science. Samozrejme, ale budeme mať aj vyhodnotené výsledky v čitateľskej, v matematickej gramotnosti, čiže budeme vedieť vyhodnotiť trendy a porovnať tieto výsledky v čase. Ale tá najväčšia pozornosť bola v poslednom meraní zameraná práve na prírodovednú gramotnosť, takže aj najviac interpretácií, odporúčaní budeme mať práve v tejto oblasti. Za tých vyše 20 rokov, čo sa Slovensko zapája do tejto štúdie, naozaj máme množstvo kvalitných dát. Máme veľa výstupov alebo výsledkov kvalitných medzinárodných výskumov v pedagogickej alebo sociologickej oblasti, ktoré vieme využiť aj pre našu krajinu ako dobrú skúsenosť. A máme aj veľa kvalitných odporúčaní pre tvorcov vzdelávacích politik zo strany OECD. Týmito odporúčaniami sme sa riadili, alebo sme ich využívali, rovnako aj metodiky a materiály a dáta zo štúdie PISA aj pri tvorbe kurikulárnej reformy, ktorú od septembra zavádzame na všetky školy. A ešte by som spomenula dôležité zistenie, ktoré sa dlhodobo spája s našim vzdelávacím systémom, a to je práve veľký vplyv socioekonomického zázemia na výsledky našich žiakov. Rovnako naši odborníci, ktorí tvorili štátne kurikulum, pracujú veľmi intenzívne s týmito informáciami, s týmito dátami, a preto sa aj pozornosť a veľmi silný akcent na rozvoj detí z rôznych prostredí kladie práve na inklúziu a na podporu všetkých detí, tak aby zažili úspech, aby sa posúvali ďalej, aby boli dobre pripravení na pracovný trh a na to, aby mohli byť platnými a dobre fungujúcimi občanmi tejto krajiny aj do budúcna.
0: Slovensko sa zapojilo ešte do jednej oblasti. Opäť riaditeľka Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Romana Kanovská.
2: Okrem už uvedenej čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti naši 15-roční žiaci sa zapojili aj do inovatívnej domény v tejto poslednej štúdii, a to bolo učenie sa v digitálnom svete. Opäť budú to veľmi zaujímavé dáta, ale tie bude medzinárodné konzorcium zverejňovať až s časovým odstupom. Tam je plánované zverejnenie až v roku 2027.
0: Nasledujúce testovanie PISA sa uskutoční až v roku 2029. Ako informoval minister školstva Tomáš Drucker, Slovensko sa prihlásilo aj do testovania v oblasti finančnej gramotnosti.
1: otázke finančnej gramotnosti je to dlhodobá téma a je súčasťou jednak nového štátneho vzdelávacieho programu, ale okrem toho sme sa pustili do viacerých spoluprác v rámci inovatívneho vzdelávania, v rámci katalógu inovácií, ale aj konkrétnych spoluprác, či už s Finkve alebo ďalšími partnermi, s ktorými sa snažíme maximálnym spôsobom podporiť finančnú gramotnosť a verím, že v 29. roku, kedy Slovensko sa zapojí aj s našimi školami a žiakmi, obstojíme v tejto súťaži.
0: Pripomeniem, že PISA je medzinárodné meranie vzdelávania, ktoré realizuje OECD. Analýzy štúdie PISA poskytujú objektívne informácie o tom, či zručnosti 15-ročných žiakov sú postačujúce na ich úspešné začlenenie sa do spoločnosti a na pracovný trh. Slovenská republika sa do štúdie PISA zapojila prvýkrát v roku 2003. V roku 2025 tak absolvovala už 8. cyklus merania, ktoré sa realizuje v trojročných intervaloch.
3: S nami po Slovensku.
0: V nasledujúcich chvíľach vás zavedieme do histórie. V priestoroch budúceho Industrial Parku v Šuranoch objavili archeológovia prvý rímsky vojenský pochodový tábor na Ponitrii. Vedci z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied ho datujú do druhej polovice 2. storočia nášho letopočtu, do obdobia markomanských vojen v časoch panovania Marka Aurelia. Podľa riaditeľa Archeologického ústavu SAV Matia Rutkaja ide o nález celoeurópskeho významu.
4: Čo treba zdôrazniť, že tá výnimočnosť tejto lokality nie je len v tom, že je to teda prvý tábor v nitrianskom priestore z tohto obdobia, ale tá výnimočnosť, by som povedal, celoeurópska je v tom, že je toto boisko a v tom, že my máme šancu ho preskúmať viac menej celý. Lebo všade inde, kde sa skúmajú tieto tábory, keď sú to pomerne veľké objekty, tak sa urobí nejaká sondička archeologická, alebo sa aj 20 rokov skúma po malých sondičkách a stále len preskúmaný malý úsek. My teraz musíme v relatívne krátkom časovom úseku preskúmať komplet tento tábor, to znamená tú interpretáciu do budúcnosti, ako tam fungovalo, kto s kým bojoval, čo sa dialo, ako dlho trval a bol užívaný ten tábor, ako sa tam žilo. Tak na toto my potom po spracovaní tých vecí budeme môcť dať krásne odpovede, ktoré budú zaujímavé naozaj pre celú Európu a nielen pre naše územie Slovenska.
0: Archeológovia vedeli, že sa v oblasti Ponitria v časoch markomanských vojen rímsky vojenský tábor musel nachádzať, ale až teraz sa ho podarilo objaviť, pokračuje Matej Rutkaj.
4: Objav rímskeho vojenského poľného tábora z 2. storočia, ktorý je prvým táborom na Ponitri, je dlho hľadaným táborom, lebo sa predpokladalo, že aj tu v tejto oblasti taký tábor musel byť. A čo je ešte zvláštnejšie a výnimočnejšie, že sa tam doložili aj stopy boja, boiska z tohto obdobia, teda zo záveru 2. storočia, teda boja medzi Rímanmi a Germánmi, ktorý prebiehal v rámci tých markomanských vojen.
0: Tábor s rozlohou približne 7,5 hektára je podľa vedcov atypický, upozornil na to archeológ Michal Cheben.
5: Veľmi nás prekvapilo, že sa úplne vymyká všetkým rímskym zákonitostiam výstavby takéhoto vojenského tábora. To znamená, že oni mali tendenciu, že všetky tieto tábory boli prísne štandardizované, symetrické, nakoľko ten náš šuránsky absolútne sa vymýkal tomuto. Ďalšia vec, ktorá sa vymýká z tohto, je, že všetky rímske tábory na našom území boli stavané v blízkosti vodných tokov. Tento je viac o veľkej vzdialenosti od vodného toku a takisto je budovaný na rovine. Vždycky tie rímske tábory boli aspoň na nejakej vybušenine alebo pahorku, aby mali rozhľad do okolia. Čiže úplne porušuje tento tábor všetko, čo vieme doteraz o budovaní rímskych táborov.
0: Mimoriadne významným objavom sú podľa vedcov dôkazy bojového stretu. Archeológovia v tábore našli tela rímskych vojakov v studniach, priekopách a aj provizórnych hroboch. Opäť archeológ Michal Cheben.
5: Zatítili sme tu ozbrojený vojenský konflikt na tábore. Pokladajú nám to viaceré kostrové nálezy, čiže germánske obyvateľstvo napadlo tábor. Tela rímskych vojakov boli pohodené buď v priekope, v studniach, ale objavili sa aj samostatné hroby. Kostry vykazujú zlomeniny, sečné zranenia, rozbité hlavy. Vo viacerých objektoch máme taktiež zachytené aj samostatné časti ľudských tiel, to znamená hlava, kus ruky, poťažmo noha, takže muselo tam k nejakému masakru, kde to germánske obyvateľstvo miestne proste ich zmasakrovali, zlinčovali.
0: Doteraz bolo v rímskom vojenskom tábore objavených 18 celých tiel a množstvo ďalších kostrových pozostatkov. Vedci predpokladajú, že v tábore sa mohlo nachádzať približne 500 až 600 vojakov, pritom väčšia časť objektov ešte stále nebola preskúmaná. Medzi nálezmi sú fragmenty rímskych brnení, časti prilieb, vojenská obuv s typickými železnými klinčekmi v podrážkach, luxusné spony či pozostatky koní. Mimoriadne vzácny je nález šupinov nového brnenia, uloženého vedľa konských pozostatkov. Archeológovia dúfajú, že ďalší výskum pomôže určiť, ktorá rímska légia na území operovala. Zostáva totiž záhadou, prečo sa po boji nikto nevrátil po telá padlých vojakov ani po cenný vojenský výstroj. To bolo v rímskej armáde obvyklé. Mali svoje štandardy a pre telá svojich padlých sa vždy vracali, aby ich pochovali vo vlasti. Vedci si preto myslia, že nie sú vylúčené ani ďalšie možné scenáre vrátania epidémií či opätovného využívania tábora po konflikte. Ako na záver dodal riaditeľ archeologického ústavu SAV Matej Rutkaj, tento výskum je zaujímavý v tom, že z jednej otázky vznikne hneď ďalších 20, ktoré musia v budúcnosti riešiť. Bude to ešte dlhoročná detektívka, kým sa vedcom podarí celý príbeh tohto tábora rozlúštiť.

0: Dostali sme sa na koniec scenára, milí priatelia. Ďakujeme za vašu pozornosť. Lúčia sa majsterka zvuku Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.
1: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Hlava štátu odcestuje do Číny. Rokovať bude aj s prezidentom Xi Jinpingom. Región Vysoké Tatry sa uchádza o titul najžiadanejšie destinácie v Európe. Slovenské elektrárne uviedli do prevádzky najväčšie batériové úložisko na Slovensku. Prezident Peter Pellegrini odcestuje v nedeľu na štátnu návštevu Čínskej ľudovej republiky. Návšteva sa uskutoční na pozvanie čínskeho prezidenta Xi Jinpinga. Hlavy štátov budú preberať vzťahy medzi krajinami, hospodársku spoluprácu a aktuálne medzinárodné témy, vrátane hľadania mierových riešení konfliktov v súlade s medzinárodným právom. Prezident Pellegrini sa stretne aj s premiérom Čínskej ľudovej republiky Li Qiangom a predsedom celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov Chao Letim. Cieľom návštevy je tiež otvoriť priestor na rozšírenie spolupráce v oblasti vedy a výskumu či cestovného ruchu. Návšteva bude trvať 3 dni. Pôjde o 5. návštevu slovenského prezidenta v Číne od vzniku Slovenskej republiky a prvú po 16 rokoch. Slovenská republika a Norské kráľovstvo majú záujem pokračovať v úzkom partnerstve, rozvíjať pravidelný politický dialog a spoluprácu v oblastiach bezpečnosti, hospodárstva či finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Rastislav Chovanec, ktorý prijal mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Norského kráľovstva pre Slovenskú republiku so sídlom vo Viedni Susan Ekejovú pri príležitosti ukončenia jej diplomatickej misie. Rokovali tiež o možnostiach ďalšieho rozšírenia politických kontaktov, obchodnej výmeny, bezpečnosti a obrany, ako aj aktuálnych európskych témach. Slovensko a Azerbajdžan uzavreli dohodu o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných informácií. Za slovenskú stranu ju podpísal riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný, ktorý viedol slovenskú delegáciu. V Azerbajdžane rokoval so šéfom tamojšej štátnej bezpečnosti Alim Nagijevom. Slovensko a Azerbajdžan v posledných rokoch posilnili vzájomné vzťahy, čo potvrdzujú aj viaceré návštevy na najvyššej úrovni. Vysoké Tatry môžu rozšíriť svoju zbierku medzinárodných úspechov. Britský cestovateľský magazín Wanderlust zaradil región medzi finalistov v kategórii najžiadanejší región v Európe. Informovala o tom výkonná riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu región Vysoké Tatry Lucia Blašková, podľa ktorej už len samotná nominácia je medzinárodným uznaním. Dodala, že ide o jedno z najvýznamnejších spotrebiteľských ocenení v oblasti cestovného ruchu v Spojenom kráľovstve. O víťazoch rozhodujú samotní čitatelia magazínu a každoročne sa do hlasovania zapája viac ako 200 000 cestovateľov z celého sveta. Hlasovanie je otvorené do 27. októbra, víťazov vyhlásia 4. novembra. Slovenské elektrárne uviedli do prevádzky najväčšie batériové úložisko na Slovensku. Zariadenie vzniklo v areáli bývalej uholnej elektrárne Nováky a pomôže stabilizovať elektrizačnú sústavu pri rastúcom podiele obnoviteľných zdrojov energie. Zariadenie má výkon 36 MW a kapacitu 72 MWh. Poskytovať bude primárnu reguláciu výkonu a pomáhať tak udržiavať frekvenčnú stabilitu elektrizačnej sústavy.
0: Téma dňa.
1: Na Slovensku chýba 15 000 sestier, no tie, ktoré k nám prišli z Ukrajiny, sme do nášho systému aj tak nezačlenili. Kritizuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Ministerstvo zdravotníctva chce identifikovať všetky možnosti, ktoré pomôžu posilniť personálne kapacity. Či sa zamýšľa aj nad zaradením ukrajinských sestier, však nespresnilo. Pokračuje Kristýna Babicová.
2: Sestry z Ukrajiny nespĺňajú európsku smernicu, najmä v rozsahu praktického vzdelávania, vysvetľuje prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová a doplňa, že stovky z nich tak pracujú napríklad v reštauráciách.
3: Tým Česi majú program Ukrajina, ktorý už funguje 10 rokov, že nastúpi ten zdravotník na nejakú pozíciu do nemocnice, kde sa naučí prvé jazyk popri tom. Samozrejme naučí sa, ako funguje systém zdravotníctva a tie odborné činnosti. A následne potom sa ide nostrifikovať a žiada o uznanie vzdelania, lebo ho má už doplnené, potvrdené. Tak my sme neurobili nič.
2: Predsedníčka Medzinárodnej asociácie lekárov a zdravotníkov na Slovensku Alona Kurotová hovorí, že chuť zapájať ukrajinské sestry u nás dlhodobo chýba. Dodala, že niektoré pritom majú aj 20-ročné skúsenosti z nemocníc.
4: Teraz som sa dostala do nemocnice s dcérou. Ako veľmi ma mrzí stav, že všetko, ako upratovačky tam boli, tie sestričky, veľmi milé, šikovné, ale upratovali nám. Takže aj po koľkých už rokov, už 4 roky prešli po vojne, a to pred vojnou tiež, ako keby nevšimli sme si, že nepúšťame tie sestry z tretich štátov, blízkych nám štátov.
2: Rezort zdravotníctva reaguje, že skúma modely vzdelávania a uznávania odborných kvalifikácií v rôznych krajinách a ich súlad so smernicou Európskeho parlamentu, hovorkyňa Veronika Daničová.
5: V tejto fáze je predčasné hovoriť o konkrétnych krajinách alebo cieľových skupinách. Ak identifikujeme riešenie, ktoré bude právne zrealizovateľné a zároveň prispeje k posilneniu slovenského zdravotníctva prostredníctvom sestier zo zahraničia, budeme pripravení ho implementovať.
2: Peter Stachura z KDH si myslí, že vstup ukrajinských sestier do systému by sme mali zjednodušiť, nie však na úkor kvality.
6: Lebo zase na druhej strane tiež nie je fér aj voči našim sestrám, aby sme úplne polavili a brali každého. Malo by to byť vyvážené. Určite nemali by to byť nejaké umelo kladené polená pod nohy, aby to trvalo strašne dlho.
2: V najbližších rokoch do dôchodku odídu tisícky našich sestier.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

Dozneli aktuálne spravodajské informácie. Pozrime sa, čo ďalšie sme pre vás pripravili, milí priatelia. Dozviete sa, že sa v septembri Bratislava stane jedným z dvoch miest v Európe, kde sa budú zverejňovať výsledky testovania PISA 2025 a tiež, čo to znamená pre našu krajinu a školstvo. A pozveme vás aj do histórie. Navštívime prvý rímsky vojenský pochodový tábor na Ponitrii, ktorý objavili archeológovia v priestoroch budúceho industriál parku v Šuranoch. Nerušené počúvanie želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: 8. septembra sa Bratislava stane jedným z dvoch miest v Európe, kde sa budú zverejňovať výsledky testovania PISA 2025. Hostiteľstvo nadväzuje na minuloročné Svetové fórum Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj OECD o umelej inteligencii vo vzdelávaní, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave za účasti predstaviteľov OECD, UNESCO, Európskej komisie, technologických spoločností a ministrov z viacerých krajín. Minister školstva Tomáš Drucker to považuje za jeden z najvýznamnejších medzinárodných momentov pre Slovensko.
1: Máme síce prázdniny, ale napriek tomu si myslím, že máme výbornú správu pre vzdelávací systém na Slovensku. Bratislava bude jedným z dvoch miest v Európe, kde OECD prvýkrát v histórii predstaví výsledky svojho známeho PISA testovania. Budú to výsledky PISA 2025 pre veľký región 31 krajín od severu Švédska až po juh, po Turecko, až po Kazachstan na východe. V Európe budú iba dve takéto miesta. Bude to Londýn pre časť západnej Európy a Ameriku a Bratislava pre tieto krajiny, ktoré som spomenul. Nepôjde teda o predstavenie iba slovenských výsledkov a považujem to za jeden z najvýznamnejších medzinárodných momentov pre slovenské školstvo za posledné roky, potom ako sme minulý rok v novembri hostili celý svet v oblasti vzdelávania s umelou inteligenciou na najvyššom zastúpení medzinárodných organizácií, sme dostali opäť isté ocenenie a možnosť, ktorú nám ponúklo OECD, aby sme zorganizovali spolu s OECD predstavenie výsledkov PISA 2025. Myslím si, že každý rodič chce a túži, aby jeho dieťa dostalo kvalitné vzdelanie, ktorým úspeje vo svojom živote. A v podstate o tom čiastočne sú tieto výsledky PISA testov, ktoré nám nastavujú nejaký typ zrkadla. Porovnávajú sa jednotlivé krajiny, ako ich vzdelávacie systémy sú schopné deťom poskytnúť aktuálne potrebné a dôležité zručnosti. Nie je to o konkrétnych známkach, nie je to o memorovaní, ale o tom, či jednotlivé školy v konkrétnych krajinách sú schopné pripravovať súčasnú generáciu detí na svet súčasnosti a budúcnosti.
0: PISA je medzinárodné meranie vzdelávania, ktoré realizuje OECD. Analýzy štúdie PISA poskytujú objektívne informácie o tom, či zručnosti 15-ročných žiakov sú postačujúce na ich úspešné začlenenie sa do spoločnosti a na pracovný trh. Na hlavnom meraní PISA 2025, ktoré sa na Slovensku uskutočnilo vlani počas apríla, sa zúčastnilo približne 6000 žiakov z 301 škôl, nachádzajúcich sa na celom území Slovenska. Testovaní boli žiaci narodení v roku 2009, prevažne deviataci základných škôl a špeciálnych základných škôl, žiaci prvých ročníkov stredných škôl a zodpovedajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií. Slovensko sa tak zaradilo medzi viac než 90 krajín celého sveta, ktorých žiaci absolvovali testovanie. Medzinárodné

0: realizovali množstvo zmien, aj odporúčaní, ktoré z týchto výsledkov aj OECD nám dávalo. A dnes sme v implementácii najväčšej reformy alebo najväčších reforiem za posledné 10 ročia. Meníme školstvo tých materských škôl od povinného predprimárneho vzdelávania žiakov, detí od 3 rokov cez základné školstvo v septembri. Už všetky školy nastúpia do zmeny vzdelávania. Aby sme sa presne zamerali na to, že nie je podstatné, čo je napísané v knihe, ale či tie deti tomu rozumejú a vedia to používať. Cez stredné školstvo, rozsiahle zmeny v oblasti optimalizácie siete stredných škôl, zavedenie zmien v maturitných skúškach, ale aj zmene programov vzdelávania, vytvárania celých ekosystémov, prepojenia so zamestnávateľmi, s vysokými školami, zmeny vo vysokom školstve, podpora vedy, výskumu a inovácií. Ide naozaj o množstvo zmien, ktoré nie sú len kozmetické. A aj OECD, Organizácia pre ekonomickú spoluprácu, aj ústami šéfa pre vzdelávanie Andreasa Schleichera tu na tejto pôde minulý rok výrazne ocenili tieto kroky a isté ocenenie, uznanie aj v správe o pokroku, ktoré prezentovalo OECD na Slovensku. By som mal povedať, že čo má byť našou ambíciou, aby sme zarámcovali aj tú prácu, ktorá príde aj potom, ako prídu moji nástupcovia, tak by to mal byť cieľ vybudovať zo slovenského vzdelávacieho systému jedno z najkvalitnejších vzdelávacích systémov v Európe. Toto je jediná odpoveď na všetky ekonomické otázky a problémy, ktorým slovenská ekonomika trpí. Je to najlepšia investícia do pokroku alebo do rastu slovenskej ekonomiky. Najlepšie, najkvalitnejšie vzdelávací systém v Európe, alebo jeden z nich. A ja tomu verím a nehovorím to preto, že by to mala byť nejaká iba vznešená myšlienka. Ak si to dáme za cieľ, máme šancu to dokázať. A naozaj dnes sme na tej trajektórii, ak budeme poctivo robiť a investovať do vzdelávania, tak sa tam môžeme dostať.
1: V tomto cykle testovania PISA sa Slovensko zapojilo do troch opakujúcich sa testovaných oblastí. Viac už riaditeľka Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Romana Kanovská.
2: Bez pochyby štúdia OECD PISA je jedna z najvýznamnejšou, najrozsiahlejšou medzinárodnou štúdiou, medzinárodným meraním 15-ročných žiakov, nie len v krajinách OECD, ale už teraz aj v celom svete. V oblastiach a v domenách, ktorými sú čitateľská gramotnosť, matematická gramotnosť, prírodovedná gramotnosť. Toto meranie hodnotí, ako žiaci v rôznych vzdelávacích systémoch vedia používať vedomosti, poznatky, ako ich vedia rôznym spôsobom využiť pri riešení problémov, aj úplne neznámych, takých netypických, neučebnicových, a ako si vedia poradiť s problémami. Slovenská republika sa do tejto štúdie zapojila poprvýkrát v roku 2003. To znamená, že v roku 2025 už budeme mať za sebou 8. cyklus. By sa prebieha v trojročných intervaloch. Vždy je iný typ zo spomínaných domén tou hlavnou oblasťou. V PISA 2025 mala hlavnú domenu prírodovednú gramotnosť, teda science. Samozrejme, ale budeme mať aj vyhodnotené výsledky v čitateľskej, v matematickej gramotnosti, čiže budeme vedieť vyhodnotiť trendy a porovnať tieto výsledky v čase. Ale tá najväčšia pozornosť bola v poslednom meraní zameraná práve na prírodovednú gramotnosť, takže aj najviac interpretácií, odporúčaní budeme mať práve v tejto oblasti. Za tých vyše 20 rokov, čo sa Slovensko zapája do tejto štúdie, naozaj máme množstvo kvalitných dát. Máme veľa výstupov alebo výsledkov kvalitných medzinárodných výskumov v pedagogickej alebo sociologickej oblasti, ktoré vieme využiť aj pre našu krajinu ako dobrú skúsenosť. A máme aj veľa kvalitných odporúčaní pre tvorcov vzdelávacích politik zo strany OECD. Týmito odporúčaniami sme sa riadili alebo sme ich využívali, rovnako aj metodiky a materiály a dáta zo štúdie PISA aj pri tvorbe kurikulárnej reformy, ktorú od septembra zavádzame na všetky školy. A ešte by som spomenula dôležité zistenie, ktoré sa dlhodobo spája s našim vzdelávacím systémom, a to je práve veľký vplyv socioekonomického zázemia na výsledky našich žiakov. Rovnako naši odborníci, ktorí tvorili štátne kurikulum a pracujú veľmi intenzívne s týmito informáciami, s týmito dátami a preto sa aj pozornosť a veľmi silný akcent na rozvoj detí z rôznych prostredí kladie práve na inklúziu a na podporu všetkých detí, tak aby zažili úspech, aby sa posúvali ďalej, aby boli dobre pripravení na pracovný trh a na to, aby mohli byť platnými a dobre fungujúcimi občanmi tejto krajiny.

0: aj do budúcna.
1: Slovensko sa zapojilo ešte do jednej oblasti. Opäť riaditeľka Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Romana Kanovská.
0: Okrem už uvedenej čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti naši 15-roční žiaci sa zapojili aj do inovatívnej domény v tejto poslednej štúdii, a to bolo učenie sa v digitálnom svete. Opäť budú to veľmi zaujímavé dáta, ale tie bude medzinárodné konzorcium zverejňovať až s časovým odstupom. Tam je plánované zverejnenie až v roku 2027.
1: Nasledujúce testovanie PISA sa uskutoční až v roku 2029. Ako informoval minister školstva Tomáš Drucker, Slovensko sa prihlásilo aj do testovania v oblasti finančnej gramotnosti.
2: Otázka finančnej gramotnosti je to dlhodobá téma a je súčasťou jednak nového štátneho vzdelávacieho programu, ale okrem toho sme sa pustili do viacerých spoluprác v rámci inovatívneho vzdelávania, v rámci katalógu inovácií, ale aj konkrétnych spoluprác, či už s Finkve alebo ďalšími partnermi, s ktorými sa snažíme maximálnym spôsobom podporiť finančnú gramotnosť, a verím, že v 29. roku, kedy Slovensko sa zapojí aj s našimi školami a žiakmi, obstojíme v tejto súťaži.
1: Pripomeniem, že PISA je medzinárodné meranie vzdelávania, ktoré realizuje OECD. Analýzy štúdie PISA poskytujú objektívne informácie o tom, či zručnosti 15-ročných žiakov sú postačujúce na ich úspešné začlenenie sa do spoločnosti a na pracovný trh. Slovenská republika sa do štúdie PISA zapojila prvýkrát v roku 2003. V roku 2025 tak absolvovala už 8. cyklus merania, ktoré sa realizuje v trojročných intervaloch.
3: S nami po Slovensku.
1: V nasledujúcich chvíľach vás zavedieme do histórie. V priestoroch budúceho Industrial parku v Šuranoch objavili archeológovia prvý rímsky vojenský pochodový tábor na Ponitrí. Vedci z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied ho datujú do druhej polovice 2. storočia nášho letopočtu, do obdobia markomanských vojen v časoch panovania Marka Aurelia. Podľa riaditeľa Archeologického ústavu SAV Matia Rutkaja ide o nález celoeurópskeho významu.
4: Čo treba zdôrazniť, že tá výnimočnosť tejto lokality nie je len v tom, že je to teda prvý tábor v nitrianskom priestore z tohto obdobia, ale tá výnimočnosť, by som povedal, celoeurópska je v tom, že je toto boisko a v tom, že my máme šancu ho preskúmať viac menej celý. Lebo všade inde, kde sa skúmajú tieto tábory, keď sú to pomerne veľké objekty, tak sa urobí nejaká sondička archeologická, alebo sa aj 20 rokov skúma po malých sondičkách a stále len preskúmaný malý úsek. My teraz musíme v relatívne krátkom časovom úseku preskúmať komplet tento tábor, to znamená tú interpretáciu do budúcnosti, ako tam fungovalo, kto s kým bojoval, čo sa dialo, ako dlho trval a bol užívaný ten tábor, ako sa tam žilo. Tak na toto my potom po spracovaní tých vecí budeme môcť dať krásne odpovede, ktoré budú zaujímavé naozaj pre celú Európu a nielen pre naše územie Slovenska.
1: Archeológovia vedeli, že sa v oblasti Ponitria v časoch markomanských vojen rímsky vojenský tábor musel nachádzať, ale až teraz sa ho podarilo objaviť, pokračuje Matej Rutkaj.
4: Objav rímskeho vojenského poľného tábora z 2. storočia, ktorý je prvým táborom na Ponitri, je dlho hľadaným táborom, lebo sa predpokladalo, že aj tu v tejto oblasti taký tábor musel byť. A čo je ešte zvláštnejšie a výnimočnejšie, že sa tam doložili aj stopy boja, bojiska z tohto obdobia, teda zo záveru 2. storočia, teda boja medzi Rímanmi a Germánmi, ktorý prebiehal v rámci tých markomanských vojen.
1: Tábor s rozlohou približne 7,5 hektára je podľa vedcov atypický, upozornil na to archeológ Michal Cheben.
5: Veľmi nás prekvapilo, že sa úplne vymyká všetkým rímskym zákonitostiam výstavby takéhoto vojenského tábora. To znamená, že oni mali tendenciu, že všetky tieto tábory boli prísne štandardizované, symetrické, nakoľko ten náš šuriánsky absolútne sa vymýká tomuto. Ďalšia vec, ktorá sa vymýká z tohto, je, že všetky rímske tábory na našom území boli stavané v blízkosti vodných tokov. Tento je viac o veľkej vzdialenosti od vodného toku a takisto je budovaný na rovine. Vždycky tie rímske tábory boli aspoň na nejakej vyvýšenine alebo pahorku, aby mali rozhľad do okolia, čiže úplne porušuje tento tábor všetko, čo vieme doteraz o budovaní rímskych táborov.
1: Mimoriadne významným objavom sú podľa vedcov dôkazy bojového stretu. Archeológovia v tábore našli tela rímskych vojakov v studniach, priekopách a aj provizórnych hroboch. Opäť archeológ Michal Cheben.
5: Zatítili sme tu ozbrojený vojenský konflikt na tábore. Pokladajú nám to viaceré kostrové nálezy, čiže germánske obyvateľstvo napadlo tábor. Telá rímskych vojakov boli pohodené buď v priekope, v studniach, ale objavili sa aj samostatné hroby. Kostry vykazujú zlomeniny, sečné zranenia, rozbité hlavy. Vo viacerých objektoch máme taktiež zachytené aj samostatné časti ľudských tiel, to znamená hlava, kus ruky, poťažmo noha, takže muselo tam človek k nejakému masakru, kde to germánske obyvateľstvo miestne proste ich zmasakrovali, zlinčovali.
1: Doteraz bolo v rímskom vojenskom tábore objavených 18 celých tiel a množstvo ďalších kostrových pozostatkov. Vedci predpokladajú, že v tábore sa mohlo nachádzať približne 500 až 600 vojakov. Pritom väčšia časť objektov ešte stále nebola preskúmaná. Medzi nálezmi sú fragmenty rímskych brnení, časti prilieb, vojenská obuv s typickými železnými klinčekmi v podrážkach, luxusné spony či pozostatky koní. Mimoriadne vzácny je nález šupinov nového brnenia, uloženého vedľa konských pozostatkov. Archeológovia dúfajú, že ďalší výskum pomôže určiť, ktorá rímska légia na území operovala. Zostáva totiž záhadou, prečo sa po boji nikto nevrátil po telá padlých vojakov ani po cenný vojenský výstroj. To bolo v rímskej armáde obvyklé. Mali svoje štandardy a pre telá svojich padlých sa vždy vracali, aby ich pochovali vo vlasti. Vedci si preto myslia, že nie sú vylúčené ani ďalšie možné scenáre vrátane epidémií či opätovného využívania tábora po konflikte. Ako na záver dodal riaditeľ archeologického ústavu SAV Matej Rutkaj, tento výskum je zaujímavý v tom, že z jednej otázky vznikne hneď ďalších 20, ktoré musia v budúcnosti riešiť. Bude to ešte dlhoročná detektívka, kým sa vedcom podarí celý príbeh tohto tábora rozlúštiť.

0: Dostali sme sa na koniec scenára, milí priatelia. Ďakujeme za vašu pozornosť. Lúčia sa majsterka zvuku Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.
1: Pripadáš mi príliš chladná, aj nesmelá a nezábavná. Unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.
2: A raz, dva, tri!

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Hlava štátu odcestuje do Číny. Rokovať bude aj s prezidentom Xi Jinpingom. Región Vysoké Tatry sa uchádza o titul najžiadanejšie destinácie v Európe. Slovenské elektrárne uviedli do prevádzky najväčšie batériové úložisko na Slovensku. Prezident Peter Pellegrini odcestuje v nedeľu na štátnu návštevu Čínskej ľudovej republiky. Návšteva sa uskutoční na pozvanie čínskeho prezidenta Xi Jinpinga. Hlavy štátov budú preberať vzťahy medzi krajinami, hospodársku spoluprácu a aktuálne medzinárodné témy, vrátane hľadania mierových riešení konfliktov v súlade s medzinárodným právom. Prezident Pellegrini sa stretne aj s premiérom Čínskej ľudovej republiky Li Qiangom a predsedom celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov Cao Letim. Cieľom návštevy je tiež otvoriť priestor na rozšírenie spolupráce v oblasti vedy a výskumu či cestovného ruchu. Návšteva bude trvať 3 dni. Pôjde o 5. návštevu slovenského prezidenta v Číne od vzniku Slovenskej republiky a prvú po 16 rokoch. Slovenská republika a Norské kráľovstvo majú záujem pokračovať v úzkom partnerstve, rozvíjať pravidelný politický dialog a spoluprácu v oblastiach bezpečnosti, hospodárstva či finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Rastislav Chovanec, ktorý prijal mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Norského kráľovstva pre Slovenskú republiku so sídlom vo Viedni Susan Ekejovú pri príležitosti ukončenia jej diplomatickej misie. Rokovali tiež o možnostiach ďalšieho rozšírenia politických kontaktov, obchodnej výmeny, bezpečnosti a obrany, ako aj aktuálnych európskych témach. Slovensko a Azerbajdžan uzavreli dohodu o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných informácií. Za slovenskú stranu ju podpísal riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný, ktorý viedol slovenskú delegáciu. V Azerbajdžane rokoval so šéfom tamojšej štátnej bezpečnosti Alim Nagijevom. Slovensko a Azerbajdžan v posledných rokoch posilnili vzájomné vzťahy, čo potvrdzujú aj viaceré návštevy na najvyššej úrovni. Vysoké Tatry môžu rozšíriť svoju zbierku medzinárodných úspechov. Britský cestovateľský magazín Wanderlust zaradil región medzi finalistov v kategórii najžiadanejší región v Európe. Informovala o tom výkonná riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu región Vysoké Tatry Lucia Blašková, podľa ktorej už len samotná nominácia je medzinárodným uznaním. Dodala, že ide o jedno z najvýznamnejších spotrebiteľských ocenení v oblasti cestovného ruchu v Spojenom kráľovstve. O víťazoch rozhodujú samotní čitatelia magazínu a každoročne sa do hlasovania zapája viac ako 200 000 cestovateľov z celého sveta. Hlasovanie je otvorené do 27. októbra, víťazov vyhlásia 4. novembra. Slovenské elektrárne uviedli do prevádzky najväčšie batériové úložisko na Slovensku. Zariadenie vzniklo v areáli bývalej uholnej elektrárne Nováky a pomôže stabilizovať elektrizačnú sústavu pri rastúcom podiele obnoviteľných zdrojov energie. Zariadenie má výkon 36 MW a kapacitu 72 MWh. Poskytovať bude primárnu reguláciu výkonu a pomáhať tak udržiavať frekvenčnú stabilitu elektrizačnej sústavy.
0: Téma dňa.
1: Na Slovensku chýba 15 000 sestier, no tie, ktoré k nám prišli z Ukrajiny, sme do nášho systému aj tak nezačlenili. Kritizuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Ministerstvo zdravotníctva chce identifikovať všetky možnosti, ktoré pomôžu posilniť personálne kapacity. Či sa zamýšľa aj nad zaradením ukrajinských sestier, však nespresnilo. Pokračuje Kristýna Babicová.
2: Sestry z Ukrajiny nesplňajú európsku smernicu, najmä v rozsahu praktického vzdelávania, vysvetľuje prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová a doplňa, že stovky z nich tak pracujú napríklad v reštauráciách.
3: Tým Česi majú program Ukrajina, ktorý už funguje 10 rokov, že nastúpi ten zdravotník na nejakú pozíciu do nemocnice, kde sa naučí prvé jazyk popri tom. Samozrejme naučí sa, ako funguje systém zdravotníctva a tie odborné činnosti. A následne potom sa ide nostrifikovať a žiada o uznanie vzdelania, lebo ho má už doplnené, potvrdené. Tak my sme neurobili nič.
2: Predsedníčka Medzinárodnej asociácie lekárov a zdravotníkov na Slovensku Alona Kurotová hovorí, že chuť zapájať ukrajinské sestry u nás dlhodobo chýba. Dodala, že niektoré pritom majú aj 20-ročné skúsenosti z nemocníc.
4: Teraz som sa dostala do nemocnice s dcérou. Ako veľmi ma mrzí stav, že všetko, ako upratovačky tam boli, tie sestričky, veľmi milé, šikovné, ale upratovali nám. Takže aj po koľkých už rokov, už 4 roky prešli po vojne, a to pred vojnou tiež, ako keby nevšimli sme si, že nepúšťame tie sestry z tretich štátov, blízkych nám štátov.
2: Rezort zdravotníctva reaguje, že skúma modely vzdelávania a uznávania odborných kvalifikácií v rôznych krajinách a ich súlad so smernicou Európskeho parlamentu, hovorkyňa Veronika Daničová.
5: V tejto fáze je predčasné hovoriť o konkrétnych krajinách alebo cieľových skupinách. Ak identifikujeme riešenie, ktoré bude právne zrealizovateľné a zároveň prispeje k posilneniu slovenského zdravotníctva prostredníctvom sestier zo zahraničia, budeme pripravení ho implementovať.
2: Peter Stachura z KDH si myslí, že vstup ukrajinských sestier do systému by sme mali zjednodušiť, nie však na úkor kvality.
6: Lebo zase na druhej strane tiež nie je fér aj voči našim sestrám, aby sme úplne polavili a brali každého. Malo by to byť vyvážené. Určite nemali by to byť nejaké umelo kladené polená pod nohy, aby to trvalo strašne dlho.
2: V najbližších rokoch do dôchodku odídu tisícky našich sestier.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

Dozneli aktuálne spravodajské informácie. Pozrime sa, čo ďalšie sme pre vás pripravili, milí priatelia. Dozviete sa, že sa v septembri Bratislava stane jedným z dvoch miest v Európe, kde sa budú zverejňovať výsledky testovania PISA 2025 a tiež, čo to znamená pre našu krajinu a školstvo. A pozveme vás aj do histórie. Navštívime prvý rímsky vojenský pochodový tábor na Ponitrí, ktorý objavili archeológovia v priestoroch budúceho industriál parku v Šuranoch. Nerušené počúvanie želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: 8. septembra sa Bratislava stane jedným z dvoch miest v Európe, kde sa budú zverejňovať výsledky testovania PISA 2025. Hostiteľstvo nadväzuje na minuloročné Svetové fórum Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj OECD o umelej inteligencii vo vzdelávaní, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave za účasti predstaviteľov OECD, UNESCO, Európskej komisie, technologických spoločností a ministrov z viacerých krajín. Minister školstva Tomáš Drucker to považuje za jeden z najvýznamnejších medzinárodných momentov pre Slovensko.
1: Máme síce prázdniny, ale napriek tomu si myslím, že máme výbornú správu pre vzdelávací systém na Slovensku. Bratislava bude jedným z dvoch miest v Európe, kde OECD prvýkrát v histórii predstaví výsledky svojho známeho PISA testovania. Budú to výsledky PISA 2025 pre veľký región 31 krajín od severu Švédska až po juh, po Turecko, až po Kazachstan na východe. V Európe budú iba dve takéto miesta. Bude to Londýn pre časť západnej Európy a Ameriku a Bratislava pre tieto krajiny, ktoré som spomenul. Nepôjde teda o predstavenie iba slovenských výsledkov a považujem to za jeden z najvýznamnejších medzinárodných momentov pre slovenské školstvo za posledné roky, potom ako sme minulý rok v novembri hostili celý svet v oblasti vzdelávania s umelou inteligenciou na najvyššom zastúpení medzinárodných organizácií, sme dostali opäť isté ocenenie a možnosť, ktorú nám ponúklo OECD, aby sme zorganizovali spolu s OECD predstavenie výsledkov PISA 2025. Myslím si, že každý rodič chce a túži, aby jeho dieťa dostalo kvalitné vzdelanie, ktorým úspeje vo svojom živote. A v podstate o tom čiastočne sú tieto výsledky PISA testov, ktoré nám nastavujú nejaký typ zrkadla. Porovnávajú sa jednotlivé krajiny, ako ich vzdelávacie systémy sú schopné deťom poskytnúť aktuálne potrebné a dôležité zručnosti. Nie je to o konkrétnych známkach, nie je to o memorovaní, ale o tom, či jednotlivé školy v konkrétnych krajinách sú schopné pripravovať súčasnú generáciu detí na svet súčasnosti a budúcnosti.
0: PISA je medzinárodné meranie vzdelávania, ktoré realizuje OECD. Analýzy štúdie PISA poskytujú objektívne informácie o tom, či zručnosti 15-ročných žiakov sú postačujúce na ich úspešné začlenenie sa do spoločnosti a na pracovný trh. Na hlavnom meraní PISA 2025, ktoré sa na Slovensku uskutočnilo vlani počas apríla, sa zúčastnilo približne 6000 žiakov z 301 škôl, nachádzajúcich sa na celom území Slovenska. Testovaní boli žiaci narodení v roku 2009, prevažne deviataci základných škôl a špeciálnych základných škôl, žiaci prvých ročníkov stredných škôl a zodpovedajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií. Slovensko sa tak zaradilo medzi viac než 90 krajín celého sveta, ktorých žiaci absolvovali testovanie. Medzinárodné meranie PISA rezort školstva nevníma ako jednorazové hodnotenie, ale ako dôležitý nástroj na nastavovanie systémových zmien. Opäť minister školstva Tomáš Drucker.
1: Posledné výsledky poznáme a nie sú len za jeden rok, ale ukazujú nám, že Slovensko musí a muselo zabrať. Ja som ale presvedčený, že Slovensko a vzdelávanie nemôže byť nekonečnou témou frflania a sťažovania sa na tom, čo všetko je zlé, ale musí byť národnou ambíciou. My sme za 2,5 roka realizovali množstvo zmien, aj odporúčaní, ktoré z týchto výsledkov aj OECD nám dávalo. A dnes sme v implementácii najväčšej reformy alebo najväčších reforiem za posledné 10 ročia. Meníme školstvo tých materských škôl od povinného predprimárneho vzdelávania žiakov, detí od 3 rokov cez základné školstvo v septembri. Už všetky školy nastúpia do zmeny vzdelávania. Aby sme sa presne zamerali na to, že nie je podstatné, čo je napísané v knihe, ale či tie deti tomu rozumejú a vedia to používať. Cez stredné školstvo, rozsiahle zmeny v oblasti optimalizácie siete stredných škôl, zavedenie zmien v maturitných skúškach, ale aj zmene programov vzdelávania, vytvárania celých ekosystémov, prepojenia so zamestnávateľmi s vysokými školami, zmeny vo vysokom školstve, podpora vedy, výskumu a inovácií. Ide naozaj o množstvo zmien, ktoré nie sú len kozmetické. A aj OECD, Organizácia pre ekonomickú spoluprácu, aj ústami šéfa pre vzdelávanie Andreasa Schleichera tu na tejto pôde minulý rok výrazne ocenili tieto kroky a isté ocenenie, uznanie aj v správe o pokroku, ktoré prezentovalo OECD na Slovensku. By som mal povedať, že čo má byť našou ambíciou, aby sme zarámcovali aj tú prácu, ktorá príde aj potom, ako prídu moji nástupcovia, tak by to mal byť cieľ vybudovať zo slovenského vzdelávacieho systému jedno z najkvalitnejších vzdelávacích systémov v Európe. Toto je jediná odpoveď na všetky ekonomické otázky a problémy, ktorým slovenská ekonomika trpí. Je to najlepšia investícia do pokroku alebo do rastu slovenskej ekonomiky. Najlepšie, najkvalitnejšie vzdelávací systém v Európe, alebo jeden z nich. A ja tomu verím a nehovorím to preto, že by to mala byť nejaká iba vznešená myšlienka. Ak si to dáme za cieľ, máme šancu to dokázať. A naozaj dnes sme na tej trajektórii, ak budeme poctivo robiť a investovať do vzdelávania, tak sa tam môžeme dostať.
0: V tomto cykle testovania PISA sa Slovensko zapojilo do troch opakujúcich sa testovaných oblastí. Viac už riaditeľka Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Romana Kanovská.
2: Bez pochyby štúdia OECD PISA je jedna z najvýznamnejšou, najrozsiahlejšou medzinárodnou štúdiou, medzinárodným meraním 15-ročných žiakov, nie len v krajinách OECD, ale už teraz aj v celom svete. V oblastiach a v domenách, ktorými sú čitateľská gramotnosť, matematická gramotnosť, prírodovedná gramotnosť. Toto meranie hodnotí, ako žiaci v rôznych vzdelávacích systémoch vedia používať vedomosti, poznatky, ako ich vedia rôznym spôsobom využiť pri riešení problémov, aj úplne neznámych, takých netypických, neučebnicových, a ako si vedia poradiť s problémami. Slovenská republika sa do tejto štúdie zapojila poprvýkrát v roku 2003. To znamená, že v roku 2025 už budeme mať za sebou 8. cyklus. PISA prebieha v trojročných intervaloch, vždy je iný typ zo spomínaných domén tou hlavnou oblasťou. V PISA 2025 mala hlavnú domenu prírodovednú gramotnosť, teda science. Samozrejme, ale budeme mať aj vyhodnotené výsledky v čitateľskej, v matematickej gramotnosti, čiže budeme vedieť vyhodnotiť trendy a porovnať tieto výsledky v čase. Ale tá najväčšia pozornosť bola v poslednom meraní zameraná práve na prírodovednú gramotnosť, takže aj najviac interpretácií, odporúčaní budeme mať práve v tejto oblasti. Za tých vyše 20 rokov, čo sa Slovensko zapája do tejto štúdie, naozaj máme množstvo kvalitných dát. Máme veľa výstupov alebo výsledkov kvalitných medzinárodných výskumov v pedagogickej alebo sociologickej oblasti, ktoré vieme využiť aj pre našu krajinu ako dobrú skúsenosť. A máme aj veľa kvalitných odporúčaní pre tvorcov vzdelávacích politik zo strany OECD. Týmito odporúčaniami sme sa riadili alebo sme ich využívali, rovnako aj metodiky a materiály a dáta zo štúdie PISA aj pri tvorbe kurikulárnej reformy, ktorú od septembra zavádzame na všetky školy. A ešte by som spomenula dôležité zistenie, ktoré sa dlhodobo spája s našim vzdelávacím systémom, a to je práve veľký vplyv socioekonomického zázemia na výsledky našich žiakov. Rovnako naši odborníci, ktorí tvorili štátne kurikulum, pracujú veľmi intenzívne s týmito informáciami, s týmito dátami, a preto sa aj pozornosť a veľmi silný akcent na rozvoj detí z rôznych prostredí kladie práve na inklúziu a na podporu všetkých detí, tak aby zažili úspech, aby sa posúvali ďalej, aby boli dobre pripravení na pracovný trh a na to, aby mohli byť platnými a dobre fungujúcimi občanmi tejto krajiny aj do budúcna.
0: Slovensko sa zapojilo ešte do jednej oblasti. Opäť riaditeľka Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Romana Kanovská.
2: Okrem už uvedenej čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti naši 15-roční žiaci sa zapojili aj do inovatívnej domény v tejto poslednej štúdii, a to bolo učenie sa v digitálnom svete. Opäť budú to veľmi zaujímavé dáta, ale tie bude medzinárodné konzorcium zverejňovať až s časovým odstupom. Tam je plánované zverejnenie až v roku 2027.
0: Nasledujúce testovanie PISA sa uskutoční až v roku 2029. Ako informoval minister školstva Tomáš Drucker, Slovensko sa prihlásilo aj do testovania v oblasti finančnej gramotnosti.
1: Otázka finančnej gramotnosti je to dlhodobá téma a je súčasťou jednak nového štátneho vzdelávacieho programu, ale okrem toho sme sa pustili do viacerých spoluprác v rámci inovatívneho vzdelávania, v rámci katalógu inovácií, ale aj konkrétnych spoluprác, či už s Finkve alebo ďalšími partnermi, s ktorými sa snažíme maximálnym spôsobom podporiť finančnú gramotnosť a verím, že v 29. roku, kedy Slovensko sa zapojí aj s našimi školami a žiakmi, obstojíme v tejto súťaži.
0: Pripomeniem, že PISA je medzinárodné meranie vzdelávania, ktoré realizuje OECD. Analýzy štúdie PISA poskytujú objektívne informácie o tom, či zručnosti 15-ročných žiakov sú postačujúce na ich úspešné začlenenie sa do spoločnosti a na pracovný trh. Slovenská republika sa do štúdie PISA zapojila prvýkrát v roku 2003. V roku 2025 tak absolvovala už 8. cyklus merania, ktoré sa realizuje v trojročných intervaloch.
3: S nami po Slovensku.
0: V nasledujúcich chvíľach vás zavedieme do histórie. V priestoroch budúceho Industrial parku v Šuranoch objavili archeológovia prvý rímsky vojenský pochodový tábor na Ponitrí. Vedci z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied ho datujú do druhej polovice 2. storočia nášho letopočtu, do obdobia markomanských vojen v časoch panovania Marka Aurelia. Podľa riaditeľa Archeologického ústavu SAV Mateja Rutkaja ide o nález celoeurópskeho významu.
4: Čo treba zdôrazniť, že tá výnimočnosť tejto lokality nie len v tom, že je to teda prvý tábor v nitrianskom priestore z tohto obdobia, ale tá výnimočnosť, by som povedal, celoeurópska je v tom, že je toto boisko a v tom, že my máme šancu ho preskúmať viac menej celý. Lebo všade inde, kde sa skúmajú tieto tábory, keď sú to pomerne veľké objekty, tak sa urobí nejaká sondička archeologická, alebo sa aj 20 rokov skúma po malých sondičkách a stále len preskúmaný malý úsek. My teraz musíme v relatívne krátkom časovom úseku preskúmať komplet tento tábor, to znamená tú interpretáciu do budúcnosti, ako tam fungovalo, kto s kým bojoval, čo sa dialo, ako dlho trval a bol užívaný ten tábor, ako sa tam žilo, tak na toto my potom po spracovaní tých vecí budeme môcť dať krásne odpovede, ktoré budú zaujímavé naozaj pre celú Európu a nielen pre naše územie Slovenska.
0: Archeológovia vedeli, že sa v oblasti Ponitria v časoch markomanských vojen rímsky vojenský tábor musel nachádzať, ale až teraz sa ho podarilo objaviť, pokračuje Matej Rutkaj.
4: Objav rímskeho vojenského poľného tábora z 2. storočia, ktorý je prvým táborom na Ponitri, je dlho hľadaným táborom, lebo sa predpokladalo, že aj tu v tejto oblasti taký tábor musel byť. A čo je ešte zvláštnejšie a výnimočnejšie, že sa tam doložili aj stopy boja, bojiska z tohto obdobia, teda zo záveru 2. storočia, teda boja medzi Rímanmi a Germánmi, ktorý prebiehal v rámci tých markomanských vojen.
0: Tábor s rozlohou približne 7,5 hektára je podľa vedcov atypický, upozornil na to archeológ Michal Cheben.
5: Veľmi nás prekvapilo, že sa úplne vymyká všetkým rímskym zákonitostiam výstavby takéhoto vojenského tábora. To znamená, že oni mali tendenciu, že všetky tieto tábory boli prísne štandardizované, symetrické, nakoľko ten náš šuránsky absolútne sa vymýká tomuto. Ďalšia vec, ktorá sa vymýká z tohto, je, že všetky rímske tábory na našom území boli stavané v blízkosti vodných tokov. Tento je vo veľkej vzdialenosti od vodného toku a takisto je budovaný na rovine. Vždycky tie rímske tábory boli aspoň na nejakej vyvýšenine alebo pahorku, aby mali rozhľad do okolia, čiže úplne porušuje tento tábor všetko, čo vieme doteraz o budovaní rímskych táborov.
0: Mimoriadne významným objavom sú podľa vedcov dôkazy bojového stretu. Archeológovia v tábore našli tela rímskych vojakov v studniach, priekopách a aj provizórnych hroboch. Opäť archeológ Michal Cheben.
5: Zatítili sme tu ozbrojený vojenský konflikt na tábore. Pokladajú nám to viaceré kostrové nálezy, čiže germánske obyvateľstvo napadlo tábor. Tela rímskych vojakov boli pohodené buď v priekope, v studniach, ale objavili sa aj samostatné hroby. Kostry vykazujú zlomeniny, sečné zranenia, rozbité hlavy. Vo viacerých objektoch máme taktiež zachytené aj samostatné časti ľudských tiel, to znamená hlava, kus ruky, poťažmo noha, takže muselo tam zlomeniť v nejakému masakru, kde to germánske obyvateľstvo miestne proste ich zmasakrovali, zlinčovali.
0: Doteraz bolo v rímskom vojenskom tábore objavených 18 celých tiel a množstvo ďalších kostrových pozostatkov. Vedci predpokladajú, že v tábore sa mohlo nachádzať približne 500 až 600 vojakov, pritom väčšia časť objektov ešte stále nebola preskúmaná. Medzi nálezmi sú fragmenty rímskych brnení, časti prilieb, vojenská obuv s typickými železnými klinčekmi v podrážkach, luxusné spony či pozostatky koní. Mimoriadne vzácny je nález šupinov nového brnenia, uloženého vedľa konských pozostatkov. Archeológovia dúfajú, že ďalší výskum pomôže určiť, ktorá rímska légia na území operovala. Zostáva totiž záhadou, prečo sa po boji nikto nevrátil po telá padlých vojakov ani po cenný vojenský výstroj. To bolo v rímskej armáde obvyklé. Mali svoje štandardy a pre telá svojich padlých sa vždy vracali, aby ich pochovali vo vlasti. Vedci si preto myslia, že nie sú vylúčené ani ďalšie možné scenáre vrátania epidémií či opätovného využívania tábora po konflikte. Ako na záver dodal riaditeľ archeologického ústavu SAV Matej Rutkaj, tento výskum je zaujímavý v tom, že z jednej otázky vznikne hneď ďalších 20, ktoré musia v budúcnosti riešiť. Bude to ešte dlhoročná detektívka, kým sa vedcom podarí celý príbeh tohto tábora rozlúštiť.

0: Dostali sme sa na koniec scenára, milí priatelia. Ďakujeme za vašu pozornosť. Lúčia sa majsterka zvuku Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.
1: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáš hrať. A raz, dva, tri.